0: Og jeg tror lige, jeg banker på her.
1: Hallo? Hej.
2: Hej.
1: Hej. Michelle, Amager Radio. Ja. Hej, Lars Peter.
2: Velkommen til.
1: Tak. Og tak, fordi jeg måtte komme. Og det er så din bror.
2: Det var det, ja. Hans Henrik.
1: Hans Henrik, ja. Og Lars Peter. Ja. Og I er simpelthen, du er formand.
3: Ja.
1: Og næstformand måske?
2: Nej, kasser.
1: Nå, kasser, ja. I kaninen. Avlerforeningen. Men hvem af jer kunne have lyst til at snakke lidt om foreningen?
2: Ja.
1: Ja. Hvad vil du vide? Kunne du fortælle lidt om jeres forening, og hvor lang tid den har eksisteret?
3: Jamen,
1: og sådan noget?
3: Jamen, den har eksisteret siden 1906, og til næste år er den 120 år. Og det er jo sådan en underafdeling af Danmarks Kaninavlerforening, som ja. Er fra 1895. Så de har nogle år på banen jo.
1: Ja. Altså, hvad siger du?
3: 1895.
1: 1895, ja, Danmarks, og hvor mange år er vi så ude i nu?
3: Okay, så det er den er så 130 år i år, ja.
1: 130
3: år, ja.
1: Har der været vores, en kaninavlerforening på Amager?
3: I Danmark. Og vores har til næste år været her i 120 år, ikke? Ja.
1: Hold da op.
3: Ja.
1: Men hvordan er I kommet ind så, i den her forening?
3: Jamen, vi har været med fra vi var børn af.
1: Er jeres forældre og det, også?
3: Ja. Ja,
4: han var kaninavler
3: også.
4: Det var så at vi har kommet ind på det, da vi var knægte der, da vi var 10-12 år, ikke? Ja.
1: Hold da op, så kaniner har været en stor del af jeres liv?
3: Jamen, vi har været med i over 50 år. Par 50 år, ja. Og jeg har været formand i 35 år. Og jeg tror, du har været kasserer i hvad?
2: Par 40 år.
4: Par 40 år, ja.
1: Hold da.
3: Så det er et par dage. Vi har været vedholdende.
1: Ja, det må man sige. Men tager så meget fejl, hvis I er sådan nogle mænd, som ved rigtig, rigtig meget om kaniner.
3: Ja, vi ved da noget, ja. Vi ved noget.
1: Okay.
3: Så du spørger bare.
1: Ja, altså hvor mange forskellige slags kaniner findes der?
3: Der findes et par 50 racer.
1: Ja.
3: Og hver race er som regel i flere forskellige farvevarianter. Så der er jo et utal af kaniner, hvor... Og lige fra nogle store kæmper på 7-8 kilo ned til nogle små på 1 kilo, og de små populære dværgveder på 2 kilo, som er en god børnekanin.
1: Altså, ja. Men 8-10 kilo, det er jo ret voldsomt.
3: Den store kanin, ja.
1: Det er jo sådan en på en størrelse med en hund.
3: Ja, nogle af dem er større end en hund, faktisk.
4: De kommer op på 10 kilo, de store bænkeskæmper, ikke? Så vi plejer at sige, at det er en halv hest, ikke?
1: Men avler I også så nogle store nogle?
4: Ja, vi har bænkeskæmper begge to.
3: Ja, men de er jo også noget foderkrævende. De er jo ikke så økonomiske at have som en lille kanin, som ikke spiser ret meget. De spiser voldsomt meget i forhold til en lille, så spiser de jo 4 gange så meget som en lille kanin.
1: Men hvad avler man dem til? Er der et bestemt formål?
3: Jamen, det er jo... Altså før i tiden var det jo kødet, man havde dem på. Det er ikke så meget det, der er populært mere. Nu er det sådan på sportens skyld, kan man sige, ikke? Og lave nogle flotte dyr, der er imponerende i størrelse og udseende.
4: Hvor vi så går på udstilling med dem, hvor der så er konkurrence om, hvem der har den flotteste og den bedste kanin, ikke? Og der er autoriserede dommer i Danmark, der rejser rundt i hele landet og dømmer kaniner. Og der er ligesom med i de der konkurrencer. Man kan også kalde dem skønhedskonkurrencer lidt, ikke? Men det er ikke så populært, som det var førhen.
1: Men hvad dømmer man så en kanin på?
4: Det er på pelsen og kroppen og farven og racetypiskhed, hvordan den ser ud i forhold til, der er standard på alle racer.
1: Hold da op, det er sådan helt kaninvidenskab.
3: Det kan man godt sige,
1: ja. Okay. Nu snakker om om foder og sådan noget.
3: Ja.
1: Skal de have en bestemt slags foder? Altså, for når jeg tænker kaniner, så tænker jeg, okay, de skal vel bare have noget salat, en gulerod, altså sådan noget, tænker jeg.
3: Altså, salat er ikke det allerbedste, faktisk. Det er der mange, der tror, men det er bedst at give dem noget med noget struktur i. Altså, en gulerod er god, og der er nok ikke så mange, der har roer mere, sådan, men et æble og sådan noget, det er også godt. Og så stråfoder, ikke? Halm eller hø. Det er vigtigt for dem til at holde deres mave i form. Mm. Så.
1: Og hvad med sådan nogle foderpiller? Altså sådan nogle, man kan købe?
3: Ja, grønpiller, ja. Ja, det er også

0: Skål.
1: Det skal de også have.
0: Ja.
1: Og så ved jeg, fordi
0: det er jo fuld af vitaminer og alt muligt, ikke? Hvad de har brug på. Så.
1: Ja, men nu ved jeg sådan noget, altså, hvad med deres tænder? Skal de ikke have noget sådan til at pleje deres tænder med?
0: Eller altså man kan give dem frugttræsgrene, det er de helt vilde med, og der så bare afbakker de dem fuldstændig.
1: Okay.
0: Det er de godt af i deres fordøjelsessystem også, ikke?
1: Men er det sådan nogen, man bare kan gå ud og plukke, eller er det sådan nogen, man skal specielt købe ind?
0: Nej, man kan bare, hvis man har træ ude i sin have, eller hvor man støder på sådan noget, så kan man skære noget af og give dem.
1: Okay.
0: Det er de helt vilde med.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okay. Hvis man nu er en familie derhjemme, som godt kunne tænke sig at anskaffe en kanin, og man har nogle børn, hvad vil I anbefale, man anskaffer sig til at starte med? Lad os sige, at børnene er mellem 3 og 10 år.
0: Ja. Jamen, der vil jeg nok anbefale den, man kalder for dværgvederen, ikke? En lille kanin med hængeører sådan i dværgkaninstørrelsen der. Og den har et utroligt temperament. Altså utrolig rolig, rigtig god til børn.
1: Er der nogen kaniner, der ikke er gode til børn?
0: Jamen altså, det kan godt være et problem for børn at slæve rundt på en kæmpe kanine. Det kan godt være lidt upraktisk nok, ikke?
2: Der er også nogle kaninraser, der har mere ilt og temperament, som ikke egner sig til kælekaniner faktisk, ikke? Hvor det ikke ligger i generne, de er tamme.
1: Okay, hvad er det for nogen?
2: Stor riks kan godt være lidt, ikke? Og blandt andet det er sådan med kort pels, ikke? Altså i stor udgave, de kan godt være lidt vilde, ikke? Og nogle, der hedder engelsk jække. Men de er ikke populære som kælekaniner. Mm. Det er mere til udstillinger, til avl, at folk bruger dem, ikke?
1: Okay. Men hvad så, når man går ned i sin dyreforretning? Hvad skal man bede om? En dværgkanin med hængeører, siger du?
0: Ja, det vil sige, det er nummer et. Det er nummer et. Okay. Den går man ikke fejl af.
1: Nej.
2: Så vil jeg måske lige sige der til, at hankaniner bliver tammere end hunkaniner som regel.
1: Nå, gør de det?
2: Ja, men der er altså lidt hemsko ved hankaninerne, at de strinter og kommer til at lugte mere, hvis man skal have dem indenfor i hvert fald. Ikke? Og så kommer man jo heller ikke til at opleve, hvis man skal have kulunger engang. Det får man jo ikke af, hvis man bare har en hankanin siddende. Mm-hmm. Der kan man jo, hvis man har en hunkanin, få den parret et sted og få unger af den. Ikke?
1: Ja.
2: Men ellers er hannerne som regel de mest godmodige.
1: Altså nu siger du, bliver mere tam. Hvor tam kan en kanin blive?
2: De kan blive nærmest som en halv hund, kan jeg sige. Ikke? Eller, de kan blive rigtig tam og løbe rundt i huset. Der er mange familier, der har sådan en kanin. Selvom det er ikke noget, vi praktiserer her i foreningen. Men
1: nej, altså kan man give den et navn, og så kan man kalde på den, og så kan den komme. Kan den reagere på sit navn? Er vi derude?
2: Ja, det kan man godt.
0: Ja, det kan man.
2: Ja. Altså det er også det der med, at den får en belønning sikkert, ligesom en hund. Altså så vender de sig til, at der ikke er en godbid eller noget, når den kommer, ikke? Og,
1: ja.
2: Ja. Det var nok lige meget, hvad man kaldte den jo, ikke? Så, ja.
1: Ja, okay. Men det kan man faktisk godt. Den kan godt blive sådan, næsten som en hund.
2: Ja, halv hund i hvert fald.
1: Ja. Okay. Nu snakkede du også om udstillinger før. Kræver det, at man har en stamtavle på sin kanin for at gå på udstilling?
2: Ikke nødvendigvis, når man skal udstille den. Ja, de skal være øremærket, det siger reglerne med Danmarks Kaninoverforening, at de skal være øremærket i begge ører. Og det er sådan noget, vi gør i foreningen også. Og så skal man
1: hvis man vil have øremærket sin kanin, kan man komme ud til jer for den med øremærket?
2: Ja, kommer her, ikke? Og når vi har udstilling nogle gange, har vi også ydet den service, at folk kan få klippet negle i foreningen, når vi har udstilling og har sådan en aktivitet, folk kan komme med dem, ikke?
1: Ja, altså nu, du snakker også om før, at det var sådan noget med pels, de blev bedømt på og sådan noget. Altså, kan man bade en kanin?
2: Det kan man godt, men det er ikke noget, der bliver praktiseret.
1: Nej, men hvordan gør man så?
2: Bader den?
1: Ja, hvordan
2: jamen, så bader man ligesom en hund, jeg ved ikke.
0: Jo, altså, normalt så vasker de sig selv, kaniner, de er jo rimelig rene i, så de holder sig selv rene, faktisk.
1: Ja.
0: Så man har ikke behov for at komme dem i et eller andet shampoobad eller noget.
1: Nej,
0: inden en
1: men jeg tænker mere på, kan de tåle det?
0: Altså, og blive badet, altså, det er ikke noget, jeg vil anbefale.
1: Nej.
0: Det er ikke noget, det er ikke deres natur at blive våde.
1: Nej, og de synes heller ikke, det er rart.
0: Nej, slet ikke. Så det vil jeg ikke anbefale, man gør.
1: Altså, kender I til kaniner, som sådan har vundet mange præmier? Er der sådan en kanin, sådan en legende inden for kaniner? Kender I til det?
2: Ja, jeg ved ikke. Der har været en fransk vædder. Det er en stor vædder med hængeører. Den hedder Høvding engang. Den var Og det er 60-70 år siden, den er der stadig afbildet mange steder, ikke? Så en stor, flot aftand.
1: Er det her fra Danmark?
2: Ja, det er her fra Danmark. Det var en i Lyngby, der havde en dommer der. Der også havde avlet kaniner.
1: Altså, kan vi snakke lidt om høvdingen her faktisk har sådan en eller anden form for kaninrekord?
2: Nej, det vil jeg ikke mene, den har, men den var meget populær, og man snakker stadig, den er afbildet i nogle bøger, og men ligefrem rekord. Men ellers har man championaten, og kaniner har været med 3 gange og fået høje point, 95 point. Man går op til 100 point, men 95, så får de championat, når de har fået 95 3 gange, eller derover, ikke?
1: Hold da op.
2: Ja.
1: Ej, hvor sjovt, man stadig snakker om høvdingen. Hvad siger du, det er 70 år siden?
2: Ja, det er nok der. Det var en gang i 40'erne eller 50'erne. Jamen, det er omkring. Ja.
1: Ej, hvor skægt.
2: Ja.
1: Nå, men hvad var der så særligt ved den? Varede den meget, eller havde den flotteste
2: meget, meget typisk flot, altså af rasen, og meget rasetypisk med bredt hoved og gode ørestillinger, som man går op i til udstillinger, ikke? Og, ja.
1: Men hvad hvis man tænker, okay, det der udstilling, det gider jeg godt. Jeg gider godt at have en flot kanin til udstilling. Hvad skal jeg så kigge efter?
2: Altså, den skal være raseren til en rigtig udstilling. Ellers har vi kælekaninudstilling, hvor man også kan komme med krydsninger og blanding, eller hvad man skal kalde dem. Ikke? Der skal de ikke være øremærket. Men lad os bare sige, at alle kaniner kan udstilles. Alle kaniner er jo ægte. Ja. Det er, hvad de ikke er raseren, men de er jo ægte, det er jo ægte kaniner. Ja. Så på en eller anden måde kan man godt udstille alle kaniner.
1: Ja, men hvis jeg nu tænker, at jeg vil have sådan en høvding, jeg vil have sådan en kanin, der folk snakker om i 50 år.
2: Og det tror jeg bliver svært.
1: Okay. Men er der så forskel i prisen? Altså sådan noget som prisen, hvis man skal have en stamtavle, en kanin med stamtavle?
0: Altså hvis man vil vinde mange præmier, så skal man have nogen, der hedder Hvidland. De er rimelig nemme at udstille, fordi de er jo ensfarvede, og de er godt gennemavlet herhjemme. Der findes nogle rigtig gode nogen. Så hvis man kun går efter at vinde præmie, så er det en god kaninrace at have. Og så samtidig leverer den godt kød, hvis man er til det, ikke? Ja.
1: Men kan man finde sådan en kanin hos jer?
0: Ikke lige her på Amager, men i nabolaget er der nogen, der har.
1: Okay. Ja. Hvad var det, du
0: sagde? De hedder Hvidland kanin. Det er faktisk vores nationalrace herhjemme stadigvæk. Ja.
2: Og den er faktisk på vores udstilling hver gang. Der kommer en op fra Kokkedal, der har haft mig i 50 år, 60 år. En, der hedder Svend Møller, han kommer og udstiller dem. Og vi har udstillingen her den 1. 2. februar på Pilgårdsskolen. Mm. Der vil være Hvidland at se der i hvert fald.
1: Nå. Jamen altså, hvor store bliver de her hvide landkaniner?
2: Ja, 3, lige omkring 4 kilo. Ja.
1: Så der, jeg synes, det er ret vildt, fordi når jeg tænker en kanin, så tænker jeg, at det er sådan en kanin på sådan cirka sådan her. Stridører eller hængeører. Jeg har slet ikke tænkt over, at der var sådan en variation. Altså, når vi snakker, de svinger jo fra 2 kilo til 10 kilo, det er jo ret voldsomt.
0: Nogle, der er langhåret, altså uldkaniner, angorakaniner.
1: Nej,
0: angorakaniner. Ja, de leverer meget fin uld. De var meget populære for 40 år siden.
1: Det var også de der damerne, der sad og strikkede sådan noget angoragarn.
0: Ja, lige præcis, ja. Det er meget, meget, meget fin uld, det der angoraul.
1: Ja.
0: Så, jo, og dem, jeg mener, man kan klippe dem cirka 4 gange om året, hver 3. måned.
1: Så skal man klippe dem?
0: Ja.
1: Findes der en kaninfrisør?
0: Kaninfrisør? Nej, det tror jeg ikke lige, men altså avlerne, de plejer selv pelsen. Jeg mener, de skal friseres en gang om ugen, for at ikke der går filt i pelsen.
1: Hold da op, det er kæmpe
0: arbejde. Ja, det er det. Så,
1: så det er vigtigt.
0: Der er heller ikke så mange, der har dem mere. Men der var lige sådan en modebølge der, en gang i 80'erne. Der skulle alle have angorakaniner.
1: Ja, men jeg kan godt huske, angoragarn.
0: Ja, ja, men det er meget populært.
2: Og så var det mere under krigen, hvor man ikke havde garn, hvor man brugte ulden fra angorakaniner til at lave sokker, eller hvad man lavede tøj. Og
1: ja.
2: Der var det en meget populær kaninrace dengang, ikke?
1: Ja, det er klart.
2: Og der eksisterer de næsten ikke.
1: Det gør de ikke.
2: Nej, der er måske 2 eller 3 i landet, der har dem.
1: Nå.
2: Det er det hele.
1: Ej, det var ikke så meget.
2: Nej.
1: Er det dyrt at have en kanin, hvis man nu sidder som familie derude og skal anskaffe sig en kanin? Er den sådan dyr en at have?
0: Ikke, nej, det vil jeg ikke påstå at fodre på. Selvfølgelig skal man anskaffe sig et bur. Hvis man har den i en lejlighed, så er der sådan en indendørs bur. Det ved jeg ikke, hvad man kan få det for en 500-kroneseddel eller sådan noget deromkring. Ja. Men ellers er den jo, og kaninen koster måske også deromkring i omegnen af 500 kroner.
1: Ja.
0: Men altså, den daglige pleje og pasning, det er jo ikke noget, der løber op i, i det store beløb.
1: Hvad skal den have det i sit bord?
0: Jamen, som regel savsmuld i bunden, og så halv morgen på. Og så en tårt hø kan de også godt lide, og så mad og vandskål. Mm. Så er den glad tilfreds.
1: Hvad med sådan noget? For jeg har set, nogen har sådan nogle, jeg ved ikke, kan man kalde det en kattebak? Eller en mini, sådan en lille kattebak, den går op og laver forskellige.
0: De bruger det samme hjørne i buret som toilet, ikke? Så derfor kan man også godt vende dem til at rende ude på gulvet i en lejlighed eller hus, eller hvad man har. Og så vende dem til at bruge den kattebak der. Så de er jo rimelig rene fra naturens side. Ja. Der er de.
1: Ja. Okay, nu nævner du, at kødet er rigtig godt på sådan en kanin. Spiser man kaniner i Danmark?
0: Ikke så meget, som man gjorde før i tiden. Det gør man ikke. Altså, vi skal helt tilbage til årene efter og under 2. verdenskrig, der havde alle kaniner. Altså, alle, der havde hus og have, de havde kaniner, ikke? Både for pels, så lavede man ting af pelsen, og så havde man kød ved siden af. Så, men i dag er der ikke så mange herhjemme, der gør det, som hvis man tager til Frankrig, Italien og Spanien, de lande der spiser det ligesom, som vi spiser kylling næsten, ikke? Og kød minder meget om kyllingkød, faktisk. Det er samme struktur som kylling. Det er ligesom at spise kylling. Så, og det er der mange, der gør herhjemme.
1: Så man kan spise kanin i karry?
0: Det kan man sagtens, ja.
2: Og jeg vil også lige indskylde at sige, at det er meget mager. Det ligger med en fedtprocent på 4-6%, ligesom kalkunkød og kylling. Så det er meget populært, eller ikke populært. I nogle kredse er det, men altså ikke i det brede herhjemme, desværre.
1: Desværre?
2: Ja, fordi i Sydeuropa, som vi snakkede om før, at der spiser de til jul, til højtider, ikke? Der er en stor festmiddag, ikke?
1: Men altså, stor festmiddag, altså jeg tænker, det er jo kaniner er jo små. Altså, bortset fra de der på 10 kilo.
2: Ja, men altså, dem, man bruger til slagteproduktion, vejer omkring, ligesom hvid land, som vi snakkede om før, de vejer omkring 4 kilo, og slagtet vejer de 2,5 kilo.
1: Okay.
2: Så der er rimelig meget kød. Men der er også ben i, selvfølgelig, ikke? Men...
1: Okay, altså må jeg spørge, altså jeg har det lidt svært med det, kan jeg godt høre, ikke? Fordi jeg synes jo, kaniner, de er simpelthen så nuttede. Jeg kunne slet ikke forestille mig at pelse den og spise den. Men hvad spiser man til en kanin? Kartofler?
2: Eller ris.
1: Okay.
2: Jeg har en gammel kaninopskrift, jeg bruger, der hedder portugisisk kanin.
1: Ja.
2: Fra tv-køkkenet i 60'erne med Konrad og Axel. Den holder jeg meget af at servere for folk. Det er ikke noget, jeg gør tit. Jeg har ikke rigtig lyst til at spise kanin med. Min kone vil slet ikke spise det, egentlig, stort set. Så skal det være pillet af benene. Der skal ikke være nogen knogler at se eller noget, så kan det gå, ikke? Og det sker, jeg har en søn, der havde en spanjol til at lave paella, hvor der var kaninen, det bruger meget i Spanien her, da der var fødselsdag herfor. Der var vi ude til fødselsdag for et par måneder siden, ikke? Og det var ikke alle, der vidste, det var kaninen jo.
1: Nej.
2: Før og bagefter, ikke? Men,
1: hvordan reagerede de på, at det var kanin?
2: De tog det meget roligt, synes jeg.
0: Hvis ikke man siger det til folk, så tror de, det er kyllingkød. Så meget minder det om det. Så, ja.
2: Det er rimelig smagsløst, ligesom kylling. Altså man skal selv præge det med krydderier, og det er lyst. Mm. Lyst kød, ikke?
1: Altså var I så med til, det er jo andre børn, som altså vokser op på landet og med landbrug og sådan noget, så var de jo sådan med i hele den her proces med at slagte dyrene og tilberede dem og sådan noget. Har I været med til det hele jeres liv? Altså at pelse, hvad hedder det? Pelser man en kanin?
0: Ja. Det går, ja, man pelser den.
1: Ja, ja.
0: Så, jo, men det har vi jo set fra vi var små af, så det er jo helt naturligt.
1: Ja. Ja. Det blev sådan en naturlig del af
0: jeres. Ja.
1: Men var det ikke også lige der, det blev sådan ret populært at have dem som kæledyr?
2: Nej, det er først senere. Det vil sige, det er 80'erne.
1: Ja.
2: 80'erne, hvor vi havde dem måske, da vi var børn, det var i 60'erne faktisk. Og i starten af 70'erne, ikke? Men og nu er det udviklet til, at det er et kæledyr, der har en kæledyr, man har, ikke? Dyrehandlerne havde dem heller ikke der i butikkerne dengang på samme måde som i dag. Men...
1: Når folk kommer til jer for at købe kaniner, for det tænker jeg, at de gør, hvad spørger de så mest efter? Er der noget, der er mere attraktivt end andre? Altså kaniner og...
0: De spørger som regel altid efter, om, hvis det er til kæledyr, til børn, om de er nemmere for tamme og sådan noget jo. Så, og der er det bedst med de små, fordi dem kan børnene bedst håndtere, ikke? Og have med at gøre det dagligt. Så.
1: Altså nu, når nu I vokset op med det her kanin, avleri, har I selv haft kælekaniner? Det er jo nødt til at spørge om.
0: Jo, man har altid haft et par stykker, der sådan var lidt mere favoritter end de andre, ikke? Der undgik slagteøksen, ja.
1: Så gemte man lige yndlingskaninen væk.
0: Jo. Man har da haft nogen, der betød lidt mere end de andre. Der fik lov at leve til, de ikke kunne mere. Ja.
1: Og det var ikke sådan, at du tænkte på Perle ved aftenbordet?
0: Nej.
1: Det kunne du godt sådan skille
0: af. Jo.
1: Hvad med dig, Lars Peter? Har du haft kælkaniner?
2: Nej, ikke rigtigt. Jeg kan have nogen, jeg er måske sådan fredet, eller hvad man skal sige, der har fået lov at gå. Men ikke sådan, jeg har taget dem ud og rendt rundt med dem. Men da mine børn var mindre, legede de også med kaniner og kørte rundt med dem på deres små ladcykler. Det var sådan en ras, der havde hollænderne, de havde, ikke?
1: Ja.
2: Og hyggede sig med, ikke? Og var glade for, ikke?
1: Så de blev ikke serveret?
2: De blev ikke serveret for dem, nej. Men hvis du skal til at avle med kaniner, og hver kanin får 6-8 unger, eller hvor mange de nu får, så er du nødt til at lave noget sortering, også hvis du skal udstille, ikke? Men det er ikke fordi vi... Det er ikke som før i tiden. Vi har også haft en veteranpokal i foreningen. Det var til gamle kaniner, der kom på udstilling, der var over 36 måneder, så kunne de vinde den, ikke? Og, ja, så, men den brændte jo så ud i vores kaninhus der var ild i det her på Borgsiden.
1: Ja, prøv lige at fortælle lidt om den brand, for det lyder jo helt forfærdeligt.
2: Jamen, det var meget trist, at vi mistede vores klubhus der for 2,5 år siden, 3 år siden. Det var den dag, russerne gik ind i Ukraine om natten der. Det brændte derude. Nå. Og der var slet ikke noget tilbage stort set. Der var ild i det 2-3 dage i træk. Så det var meget trist for os, for det var vores værested og samlingssted derude på Nørres Mindenvej i klubhuset. Men nu er vi så havnet et andet sted her i foreningens, hvor de forskellige hobbydyrsforeninger holder til her på Tømmervej. Mm. Og det er også meget hyggeligt.
1: Ja, men det var da frygteligt, at det skulle brænde ned.
2: Ja, så det var... Men der var gudslov ikke nogen kaniner derude.
1: Nå, ej, det var godt.
2: Men vi mistede mange af alle vores historiske ting, ikke? Og vi har en gammel klokke, dirigentklokke og vores mærketing og vores kaninhop. Alt gik op i flammer der, ikke?
1: Ej, hvor er det ærgerligt. Ja. Du skal have nødt til at rende nu.
0: Ja.
1: Men tak, fordi du ville være med så længe.
0: Ja, velbekomme.
1: Ja.
0: Velbekomme. Det var hyggeligt.
1: Ja, det var. Nå, men så kan du fortælle mig lidt her. Ja, nu går formanden. Hej, ha' det godt. Hvordan forholder I jer til sådan noget med, når folk altså går med kaninpels? Er det også en del af det?
2: Ja, for nogle er det. Altså, jeg kunne ikke selv tænke mig at gå med en kaninpels. Ikke fordi jeg har noget imod det, men jeg havde sådan en russerhue nærmest, da jeg var barn, som mine forældre syede til os, ikke? Af sølvkaniner, ikke? Ja. Men altså, man blev nærmest...
1: Sølvkaniner, er det de der helt grå?
2: Ja, de er sådan sølvfarvede, altså med mørk bund og så lyse hår, ikke? Men jeg ved ikke, jeg tror ikke, den var lidt ugly i skolen, faktisk, ikke der?
1: Du drillet med
2: din... Nej, ikke mindst. Jeg tror ikke, jeg havde den på ret mange gange.
1: Ja, fordi der er jo nogen, der har sådan en meget stærk holdning til det her med at avle pelsdyr, og så for pelsens skyld. Men det gør I ikke?
2: Nej, slet ikke. Ikke i dag, men det er mere på hobbyplan, ikke? Og halvdelen er også det, der vi har i klubben. Nu kalder jeg klubben, det er en forening, men hvor vi mødes 2 gange om måneden heroppe på Tømmervej, ikke? Og snakker kaniner og hygger os, og så holder vi udstilling 2 gange om året, ikke?
1: Ja. Holder I udstilling heroppe?
2: Ja,
1: kan man så melde sig til?
2: Altså, der skal man være lokal medlem eller medlem af Danmarks Kaninoverforening. Fordi er man medlem af Danmarks Kaninoverforening og bor herude, så kommer man automatisk under her, foreningen. Og ellers kan andre, dem der er med i andre foreninger rundt omkring, kan altid udstille. Det er åbne udstillinger, vi holder. Mm. Så holder vi sommerudstillingen heroppe på gårdspladsen, og så har vi vinterudstillingen på en skole. Mm.
1: Hvad hvis man gerne vil være medlem af jeres forening? Hvad gør man så?
2: Så. Vi har en Facebook-side, der hedder Ammerlands Kaninoverforening. Man kan gå ind på og skrive eller melde sig til, eller komme op, når vi har klubmøder, ikke? Det har vi 2 gange om måneden, som sagt, ikke? Og
1: kan man også spørge derinde, hvis man har nogle sådan generelle spørgsmål omkring kaniner? Må man så godt bruge jeres Facebook?
2: Ja, det må man godt bruge den, ikke? Og man kan også komme, og man kan også komme op, når vi har klubmøder, og vise sin kanin frem, hvis man gerne vil komme, selvom man ikke er medlem. Og hvis man har nogle spørgsmål om sin kanin, og gerne vil snakke med nogen lige senere, der også er kaniner, så kan man bare komme og få en kop kaffe, eller hvad man har lyst til, eller en solvand, og så...
1: Må man tage sin kanin med?
2: Ja, det må man godt. Det er der ikke så mange, der gør. Det er kun, hvis der egentlig er, at der er nogen, der skal have klippet klør på dem, at de skal øremærkes, eller hvad der nu skal ske.
1: Det er da fint, de har den service heroppe.
2: Ja, så der kan folk bare komme også, der ikke er medlem. Ikke?
1: Men altså, nu vi snakker kaniner. Jeg har jo set rigtig mange sådan, gå ture med deres kaniner i sådan nogle seler. Altså, har sådan en kanin brug for meget motion?
2: Ja, altså... De får mere motion i dag end i gang. Der er sket ændringer jo igennem tiderne. Ikke? Da vi var børn og havde kaniner, der var buerne jo mindre end de er i dag. Ikke? Buerne er jo nok dobbelt så store i dag som dengang, ikke? For 50 år siden. Ikke? Og man prøver at give kaninerne et indhold i livet, at de ikke bare sidder bag lågene, sidder og stiger. Ikke? Og
1: kan man få legetøj til kaniner?
2: Man kan få legetøj til kaniner. Ikke?
1: Hvad vil du anbefale?
2: Det ved jeg ikke. Altså, der er jo mange forskellige ting, man kan få til dem. Mm. Altså, man kan få nogle trumler, fordi man kan lægge mad i, ikke? Og ja, jeg har også oplevet en gang, der havde nogle kaniner, der skulle... Der var en af dem, der havde bolledyr, ikke?
1: No.
2: Der havde en sådan dukke, som han kaninen hoppede på, ikke? Det har så kun oplevet den ene gang, ikke? Men,
1: pegede den simpelthen den der?
2: Ja, så hoppede kaninen på den der, ikke?
1: Men er der noget om det? Er der noget med sex, altså det her med kaniner? Og de, man siger jo, at hvad er det, man siger, man knaller som kaniner? Eller at det betyder, at de gør det meget, eller hvordan?
2: Altså når de parer, så går det meget stærkt, hvis ellers hun kaninen også vil. Ikke? No. Så tager det 10 sekunder. Ikke?
1: Hold da.
2: Ja. Men det er ikke altid, at handen skal falde af hun kaninen. No. Min dreng sagde, at det var ligesom luk faldt af hesten, da de var små. Ikke? Men altså, jeg har også set en gang, var der et pauseprogram i fjernsynet, hvor man viste kaniner, der parrede. Det er nok 20 år siden, ikke? Ligesom det var sådan en pause. Ja.
1: Det må være en kort pause, så.
2: En kort pause, ja.
1: Hvis det tager 10 sekunder.
2: Ja, men det tager ikke længere, hvis ellers de vil. Ellers et par minutter, ellers kan man fjerne dem fra hinanden.
1: Okay, de må ikke hænge sammen for længe.
2: Nå, men det gør de slet ikke.
1: Nå, det gider de.
2: Lige så snart, at handen er nået ind i hundkaninen, så hopper den af med det samme. Det er derfor, det er bare sådan et fingerknip, så er det sket. Sådan parret. Og så går der 5-10 minutter, så vil handen igen. Og så vil hunden også. Så skal den lige have pause i 10 minutter.
1: Så det er det der med, så det er faktisk rigtigt, at de gør det hele tiden?
2: Ja.
1: Så kan de ikke være i samme bur? Så, altså.
2: Nej, det er også derfor, man som regel har kaninerne gående hver for sig. Ja. Ikke? Altså, nogle har dem jo gående sådan i flokker, dyr, ikke? Og i naturen for de unger engang. Der får de unge hver 30. dag jo.
1: Så de er gravide kun i en måned?
2: Ja, de er gravide 30-31 dage cirka, ikke? Og så skal ungerne klare sig, så får de unger igen, ikke? Hvis de går sammen, ikke? Og, men der skal de have rigtig meget plads, ikke? Og har de ikke meget plads, rigtig meget plads, så begynder hunden at æde ungerne.
1: Nej.
2: Fordi hannen begynder at parre hunden, mens den er ved at føde. Så det giver kaos kun at have han og hun kun, hvis hannen ikke er kastreret. Men det kan jo ikke være, så kan der ikke komme unger, vel?
1: Nej, men det, altså jeg må sige, det lyder jo, altså, det lyder jo lidt brutalt.
2: Ja. Så det der med, at man skal lade dem gå sammen hele tiden, det er en dårlig løsning.
1: Ja.
2: Så skal man lade 2 hundkaniner gå sammen, ikke? Og det lykkes ikke altid alligevel.
1: Men faktisk nu det her fænomen, det her med de her, jeg ved ikke om du kan fortælle lidt om det, det her med deres, det her med frikaniner.
2: Ja.
1: Hvor at de skal gå frit og i lejligheder, i huse og gå sammen. Kan du ikke fortælle lidt, hvad der faktisk er et problem med det?
2: Jamen altså, det er jo en ny organisation, der er kommet, der kalder sig frikaniner, ikke? Og der har, jeg ved, der har været lidt, jeg har ikke haft noget med at gøre, men der har været lidt konflikter med Danmarks kaniner, de synes, at vores kaniner havde for lidt plads, ikke? Og, fordi dem til udstilling, de går faktisk hver for sig, fordi at begynder de at bide hinanden og få sår eller noget, så kan de ikke udstilles faktisk, fordi der kommer sår, og der kommer som regel også, hvis der ryger en tot, så kommer der en anden farve hår.
1: Så skifter den
2: pels, ikke? Den får som regel hvide hår det sted. Hvis den bider en ordentlig tot. Og kaniner er aggressive. I koloni ude i naturen,
1: ja,
2: der har de cirka 2 kvadratmeter område hver. i sådan en grøft, eller sådan, hvad hedder det, brink, eller i bjerg, ikke? Kaninbjerget, eller hvad man skal kalde det, ikke? Hvor, og de bruger bagbenene til at forsvare sig med, ikke? Når de ruller rundt, ikke? Og hankaniner kastrerer hinanden, ikke? Og bider ørerne af hinanden, ikke? Og de er ikke altid lige blide ved hinanden.
1: Er der ligesom sådan et kaninhierarki? Altså ligesom man ser hos aber og sådan noget, er der sådan en, eller er der sådan en, der er på toppen, og så ligesom styrer de andre lidt? Er det lidt sådan også, det foregår med kaniner?
2: Det har jeg ikke udtale mig om, for det har jeg ikke nogen erfaring med. Men det vil ikke undre mig, hvis der var det, at der er en rangorden, at de yngste, de får de dårligste pladser. Ja. Altså, hvor de ældre hundkaniner har de sikre pladser for ræve, og der er sådan en hierarki på en eller anden måde i hvert fald. Ikke? Ja. Ja. Men kaniner er meget sociale også. De holder meget af at være sammen, hvis det ellers går godt.
1: Så det er et flokdyr?
2: Det er et flokdyr, desværre, eller ikke desværre, men de kan godt lide at ligge sammen, ikke? Jeg har også nogen, der går sammen i øjeblikket, nogle hundkaniner, ikke? Men nu kan de mærke, at det er ved at være forår, og så kan de lugte hankaninerne de andre buer, ikke? Så bliver de faktisk lidt hissige på hinanden, ikke? Fordi de går sammen, ikke? Så ligesom der kommer, hormonerne stiger i dem, ikke?
1: Ja. Ja. Nu siger du, de er gravid i 30 dage. Hvor mange unger får de så?
2: Det svinger jo ikke. Altså, hermelinen, den mindste af alle kaninraser, de får kun mellem 2 og 4 unger som regel, ikke? Og en belgisk kæmpe, der er den store, den allerstørste, ikke? Den kan få 10-12 unger. Ikke?
1: 12? Ja.
2: Det er ikke ualmindeligt.
1: Nej, men det er mange, der har styr på.
2: Men der er mange, der slår nogle af dem de mindste ihjel, så den kun har 8.
1: Altså moren gør den? Altså, mor gør den.
2: Nej, det skal man selv.
1: Nå.
2: For der er mælk nok til alle ungerne. Ikke?
1: Nå, okay. Så hun kan simpelthen løbe tør for mælk, hvis hun får så mange unger?
2: Og den har kun... Ja, nu bliver jeg lidt i tvivl, men jeg tror, den har 8 patter, faktisk. Ikke?
1: Ja.
2: Så der ikke, så skal de slås om pladserne til at få mælk, ikke?
1: Ja. Okay. Nu, hvis en familie skal anskaffe sig sådan en kanin, hvor stor skal det her bur være? Hvor meget plads skal den have?
2: Altså, man siger jo, at en kanin ikke kan få for meget plads.
1: Okay.
2: Men alligevel er det er lidt modsigende, fordi jo mere plads en kanin får, jo mere vild kan den blive, hvis den ikke er tam. Skal man gøre en kanin tam, skal den helst ikke have for meget plads i starten, kan man sige. Så vil jeg sige sådan lige omkring en kvadratmeter, ikke?
1: Mm.
2: Til de små raser, ikke? Dværgraserne, ikke? Okay. Det er ikke...
1: Et bord på, hvad tænker du?
2: Ja, 80 gange 60 eller sådan noget.
1: 80 gange 60 til en dværgkanin.
2: Ja, og så lader den komme ud en gang om dagen i hvert fald at løbe, ikke?
1: Ja. Og hvor meget motion, altså hvor meget tænker du, en times tid hver dag?
2: Det vil nok være meget passende, ikke?
1: Okay.
2: Og lave en hylde ind i buret, så den kommer, kan hoppe op på den, ikke? Og...
1: Kan en kanin godt blive deprimeret? Hvis den ikke får motion og nus og alt det?
2: Der er nogen, altså man siger kaniner, der lever sammen. Jeg er gladere kaniner end inaktive kaniner, der bare sidder i buret til slagteproduktion, eller hvad de nu gør, ikke? At de er lidt mere glade, ikke?
1: Hvad kendetegner en glad kanin?
2: Hvad siger du?
1: Hvad kendetegner en glad kanin? Hvordan kan man se, at sin kanin er glad?
2: Den strutter sådan af velvære, kan man sige. Man kan se det på øjnene af den, ikke? At den er lykkeligere, ikke?
1: Nå.
2: Ja.
1: Har du lykkelige kaniner ude ved dig?
2: Ja, det håber jeg.
1: Du nævnte før, da jeres forening eller jeres klubhus brændte og alt det der... Var det ikke jeres klubhus?
2: Jo.
1: Så nævnte du også, at det var også jeres kaninhop, der brændte. Ja. Kunne du ikke fortælle mig lidt om det her kaninhop? Fordi nu har jeg stødt på det nogle gange. Kan du ikke forklare, hvad det er?
2: Jo, det er noget, der har været fremme i sådan omkring 35 år. Det startede i Sverige, med at de begyndte at hoppe med kaniner, og så længe bredte sig til store dele af verden, som vi sammenligner os med i hvert fald. Ikke? Altså hele... Vesteuropa og USA og England hopper de med kaniner, ikke?
1: Men hvordan foregår det? Fordi jeg tænker jo, en kanin hopper jo bare af natur. Hvad er det? Hvad er det så, der...
2: De skal jo lære at hoppe over de der forhindringer.
1: Okay.
2: Ja. De skal lære at hoppe over forhindringer, og der har de sæle på, ikke? Og så kan de vælge de pinde ned, ikke? Og de lærer det, og man har også højdehop i det, og... Der er nogen, der går rigtig meget op i det. Vi har ikke gået så meget op i det her ude de senere på, og slet ikke efter vores hopbane brændt. Men vi har lige fået tildelt en ny bane af Tornby Kommune til at så vi kan komme i gang igen med at hoppe med kaniner.
1: Ej, hvor godt. Så I laver stævner herude i kaninhop?
2: Vi laver stævner igen, ikke? Hvor man også kan melde sig ind som lokalmedlem for 50 kroner. Er det i øjeblik, det koster at være medlem, at man kan komme og hoppe med kaninen. Og det bliver en eller to gange om måneden, ikke?
1: Men altså, ja, men det er sådan noget, man går til, eller hvad?
2: Ja, det går man til.
1: Så går man til kaninhop med sin kanin, ja, to gange om måneden.
2: Ja.
1: Og så lærer man, hvordan man også kan træne den derhjemme.
2: Ja.
1: Okay, ja, for jeg tænker, det er noget, man skal blive god til, ikke?
2: Ja. Det er ikke noget, det er bare lige lærer på en formiddag, altså. De skal trænes, ikke? Mm. Og man kan, nogen bruger bare, i stedet for at købe dyre kaninhop, så bruger man mælkekartoner. Man fylder op med sand og bruger et par pinde i siden, så den lærer at hoppe over de mælkekartoner. Ikke mælkekarton, men pindene, som der bliver holdt af mælkekartoner med sand i, eller hvad man nu kommer i, for at gøre dem tunge. Ikke?
1: Så man kan faktisk lave sin egen bane ude i sin have, hvis, ja, det er, man tænker, at man skal træne. Hvordan gør man så? Har man så sådan en godbid i... Altså, hvordan træner man den? Hvordan siger man, nu hopper du over, bum? Hvordan kommer det?
2: De vender sig. Nu er ikke en stor erfaring med det, men det er ligesom, de lærer det hurtigt, at de skal op over de pinde. Ikke? Og så starter man med en pind, og så to pinde. Sådan så det bliver forøget hele tiden, og det bliver højere og højere. Og sværere og sværere for dem, ikke?
1: Findes der en eller anden hoppe, kaninhopperekord?
2: Det gør der, men jeg kender den, ikke?
1: Det gør der, ja. Hvad forestiller du? Hvor højt tror du, en kanin kan hoppe?
2: Ja, som højdehop, det har vi så, det er kun længde, altså længdespring, vi har, ikke? Mm. Men højde med at skyde på, det er omkring en meter i hvert fald.
1: Det er alligevel også langt, når man tænker på, at det er sådan en lille nutte, ja. Lille nutte størrelse der. Ja. Hold da op, en hel meter?
2: En hel meter,
1: Men okay, man kan så sige sådan en, nu nævnte du selv, har sådan noget som hare før. Altså, de kan jo hoppe langt. Altså, en hare kan jo virkelig hoppe helt vildt, ja, i forhold til en kanin, ikke?
2: Jo, om det er rigtigt, en hare. Men de kaniner, der kommer ud fra buerne, de bliver også som regel ligesom vilde kaniner i løbet af en halv time eller en time.
1: Mm.
2: Altså, de mærker friheden. Så skal man bare ikke kigge på, man skal ikke kigge med øjnene, så stikker de bare ind. De har de der instinkt i sig, der bare ligger og i dvale faktisk, indtil de kommer ud. Ikke?
1: Er det en glad kanin, der hopper?
2: Ja, det vil jeg mene, at den bliver aktiveret. Ikke?
1: Ja.
2: Det er vigtigt, at man aktiverer dem i dag. Ikke?
1: Ja.
2: Dyrevelfærd er jo i fokus i dag, det var førhen. Ikke? Og
1: ja, ja.
2: Det, ja.
1: Er kanin, er det klogt dyr?
2: Ja, det vil jeg mene.
1: Klogt og nuttet.
2: Klogt og nuttet, ja. Det må,
1: ja, fordi jeg synes jo, det er et helt fantastisk dyr. Jeg synes jo, det er så kært at se på. Nå, men altså, for lige at opsummere. Hvis man skal have anskaffet sig en kanin til sin familie, hvis man har børn mellem 3 og 5 år, jamen så skal det altså være de her dværgkaniner.
2: Ja, og dværgraser, ikke? Hvor det enten er hamelin, eller dværgveder, eller løvehoved. Det er de mindste, eller lille riks er også lidt mindre, okay, end de andre kaniner. Ikke? Men dværgvideren er nok vinderen. Den har et, ja, rigtig godt temperament og sind. Ikke?
1: Og... Ja. Og det kan man også få herude ved,
2: ja,
1: jer. Ja. Og så skal man anskaffe sig et bur på, hvad sagde du, 80?
2: Ja, 80 gange 60 i hvert fald.
1: 80 gange 60. Ja. Og så skal den have noget i bunden. Hvad var det, det var? Noget...
2: Der var min bror, han snakkede om savsmuld.
1: Ikke? Ja, savsmuld.
2: Og så noget hø.
1: Ja,
2: ja.
1: Og en mad og en drikkeskål.
2: Ja, eller en drikkeflaske.
1: Sådan en, der ligger oppe på bordet.
2: Og det lærer de meget hurtigt.
1: Ja.
2: Nogle kaniner drikker af skål, andre drikker af flaske, og de lærer også at drikke af flaske meget hurtigt.
1: Ja. Og så er de rigtig glade ved, hvis man har et frugttræ, lige at brække en gren af, ja, så den kan gnaske på det.
2: En frugttræsgren, og man kan også bruge andre grene. Det er ganske få, der er giftige, ikke?
1: Ja.
2: Man skal ikke give dem taks, det dør de af.
1: Ej, gud, det... Nå, ej, det er da fint, du siger det. Hvad er, ja, det? Hvad er det?
2: Jamen, det er sådan en stasegrøn bus, der minder lidt om et grantræ, ikke? Men ej, den hedder taks, og den er giftig.
1: Ej,
2: så får
1: de
2: hjertestopper. Det gør heste også, hvis de æder en taks, ikke?
1: Okay.
2: Men...
1: Okay, hvis man skal være helt sikker, kan man så købe dem i dyreforretningerne, de her...
2: Ej, købe de der, det er de på at sælge, de der frugttræspinde, ja, ikke? Men det er altså pil og bøg og birk og... Ja. Og frugttræsgren. Bare helst ikke fra stenfrugt, siger man i dag. Mm. Altså fra blommer og kirsebær, skal man ikke, der er noget syre i, de ikke kan tåle.
1: Ja.
2: Er man begyndt på. Okay. Sådan var det ikke, da jeg var barn. Der gav man også blommegren. Det gør man ikke mere.
1: Nej, okay. Nej. Jamen, det er fint, du siger, at man lige skal, ja, være opmærksom på de ting.
2: Men æblegren er rigtig godt, også hvis den har det lidt skidt med maven eller noget.
1: Ja.
2: At den skal gang i maven igen. Ikke? De har et sart tarmsystem en gang imellem. Ikke? Det kan de have. Ikke?
1: Ja.
2: Så kan det, ligesom der er noget der virker mod det i barken, af de der frugttræsgrene.
1: Okay. Så frugttræsgren, bur på plads. Så var der, du sagde, at man kunne få forskellige slags legetøj til den. Og så, hvad var det, altså, og så var det noget med det her øremærke. De skal øremærkes.
2: Det er kun, hvis de skal på en rigtig udstilling, der skal de være øremærket. Ikke? Og det følger faktisk, så bliver der en oprettet en stamtavle, hvis man aktiverer den.
1: Ja.
2: Så ligger den der ikke. Jeg bruger det ikke selv mere. Jeg brugte det meget engang, ikke? Men jeg bruger det ikke selv. Der er nogen, der gør det. Man betaler for det. Så man kan sige, at det er ingen dumt, man ikke gør det. Mm. Men, ja.
1: Og så den, nævner jeg hele tiden det her negleklip. Det er vigtigt, at de får klippet negle. Hvor tit skal de have klippet negle?
2: Jeg vil sige et par gange om året i hvert fald. Ikke? Afhængig af, hvordan de går, hvor meget de slider, om de går på blødt underlag, eller kommer ud, hvor der er fliser eller noget, så får de også slidt dem. Ikke? Men to gange om året cirka. Det er ikke helt galt i hvert fald.
1: Og hvad med dyrlæge? Altså, hvor tit skal man gå til dyrlægen med sin kanin?
2: Jamen, det ved jeg ikke. Det er jo sådan et... Det er sådan optænkt selv, synes jeg, om man skal gå til dyrlæge og tjekke med den. Eller... Det burde ikke være nødvendigt, men der er også kommet nogle viruser ved kaniner, man kan få vaccineret imod.
1: Okay.
2: Og det skal gøres en gang om året.
1: Hvad hvis man, altså kan ens kanin godt få virus, hvis barnen er derhjemme, altså hvis det er en endekanin?
2: Ja, man mener faktisk, at det er især om efteråret, der kommer ind noget, der hedder kaninpest, harepest, det samme. Den er båret med myg. Og den ligger over i Sydsverige altid, den virus. Ikke? Og de dør. Det er, hvis man har 100 kaniner, så dør de 80 af dem.
1: Mm.
2: I hvert fald. Ikke? Så den er meget dødelig. Ikke? Og den kommer hver efterår, den virus der. Ikke?
1: Så alle dine kaniner er vaccineret?
2: Nej, jeg vaccinerer ikke. Og når der så er virus i området, så tænker jeg også, at jeg skulle have vaccineret.
1: Ja, okay.
2: Ja. Men det er lidt bekosteligt. Og så er der en, der hedder BHR-virus også. Men der kan man godt få, så de bliver vaccineret mod begge dele. Det koster måske så 400-500 kroner per kanin
1: at
2: få vaccineret.
1: Ja, men det er måske en meget god idé, hvis man gerne vil sikre sin kanin mod...
2: En kælekanin synes jeg, man skal ofre de penge i hvert fald på den der kaninpest.
1: Ja, også hvis den skal på måske på udstillinger og komme ud og blive luftet, og man går tur med den.
2: Og det kan også blive, altså det kan bare være, hvis man tager nogle grene eller noget græs eller noget, hvor der er en fugl, fordi der er fugle, de æder de kaniner, der dør med virusen, vilde kaniner.
1: Nå.
2: Og så skider de virusen, og så er der nogen, der plukker det grønne, der siger man også. Ikke?
1: Ja.
2: Men ellers mener man, at den er båret med myg også. Ikke?
1: Mm.
2: Og det kommer altid i august, september måned.
1: Okay.
2: Den der hedder kaninpest, og den har også et fint navn, der hedder myxomatose.
1: Nå.
2: Men jeg har selv været ramt af den to gange. Igennem.
1: Ej, hvor mange? Ej, så mistede du mange kaniner?
2: Ja, der mistede jeg mange. Jeg mistede 50-60 kaniner en gang, og 50. Min bror har også haft det en gang, ikke? Og så det er noget, og den kommer ligesom med trækrute med fugle. Altså, det er Sydsverige, der ligger der over hele tiden, og så trækker det over her, og så sydpå, ikke?
1: Mm.
2: Så, ja.
1: Okay.
2: Så jeg vil i hvert fald anbefale, at man vaccinerer, hvis man kan have en kanin, og holder meget af den, ikke?
1: Ja, selvfølgelig, men det kommer man jo til. Man knytter sig jo til sit kæledyr. Okay. Ja, men inden vi lavede det her program, så spurgte vi simpelthen vores Amager Radio faste lytter om de havde nogle spørgsmål i forhold til kaniner. Og det viser sig, at der er rigtig, rigtig mange familier på Amager, som faktisk holder kaniner. Og der er nogle spørgsmål her, hvis du kunne være frisk på at svare på dem. Der er Josefine her på 39. Hun siger, kan jeg have hankaniner sammen? Og så fortæller hun nemlig, at hendes veninde, som havde to hankaniner i samme bur, at de vidste ikke, det var to hankaniner, de troede faktisk, det var to hunder. Ja, jeg ved ikke, hvorfor man kan tage fejl af det. Men, men det viser sig så, at den ene hankanin simpelthen spiste, altså simpelthen tykkede den andens, må jeg sige, nosser af, eller kalder I dem?
2: Testikler.
1: Ja, det lyder jo selvfølgelig bedre.
2: En anden kaniner, de kan være meget aggressive. De kan også finde på og nærmest at bide øjnene ud på hinanden og bide ørerne af hinanden. Og...
1: Jamen, hvorfor gør de det?
2: Jamen, det er noget med territorium. Og...
1: Okay. Ja. Så to hankaniner er realiteten en rigtig dårlig idé?
2: Så skal man kastrere i hvert fald. Ikke? Og måske kan det også lade sig gøre med hankaniner. Jeg har ikke sådan stor erfaring, men der må ikke være lugt af hundkaniner i nærheden. Så kan det måske gå, at de ikke kan lugte af hundkaniner.
1: Så det er, når de kan lugte hundkaninerne, det så bliver aggressivt?
2: Så bliver det aggressivt, og det gør hundkaninen også i flok. Hvis de kan lugte, at der er en hankanin i 2 meter henne, ikke, om foråret, ikke? Når de kommer i brunst og vil have unger, ikke? Så bliver de også hissige på hinanden. Ikke?
1: Så egentlig det her med at have kaniner i samme bur, det er faktisk en dårlig idé?
2: Det er jo meget populært i dag, fordi man synes, at kaniner er et flokdyr, og det er socialt dyr. Ikke? Det er sådan et tvægge.
1: Altså, ja, men hvis du også siger det der med, hvis de hakker hinanden så voldsomt, de ikke kan komme på udstilling.
2: Ja, men de kan være ret voldelige ved hinanden. Ikke?
1: Ja.
2: Og dem, der bruger dem til udstilling, der går de faktisk hver for sig. Ikke? Men når de så får unger, har de jo ungerne at gå med. Ikke? Mm. Og altså, nogle gange anbefaler jeg, at man, hvis man starter, gerne har 2 kaniner, så køber en hundkanin, og så får den parret. Det plejer jeg at sige, så kommer den parret til næste år, og have den oplevelse med børnene, og så gemme en hundunge der, der vokser op med moren. Mm. Det plejer som regel at gå godt.
1: Det kan de godt. Ja. De kan godt mærke, at de er familie. Eller
2: de er altid gået sammen, og ungen er vokset op med moren. Ikke? Men man skal ikke vente 3 år og sige, at det ikke passer ikke i år, fordi så giver det komplikationer for hundkaninen, hvis den er 3-4 år, før man finder ud af, at man vil have unge af den. Det skal være, når den er 1 år, eller maks.
1: Okay.
2: 1,5-2 år, ikke? Allersenest.
1: Okay. Så er der Mathilde på 7 år. Hun spørger, jeg har arvet min kanin fra min store søster. Kaninen er nu 5 år, og hun vil gerne høre, hvor gammel den kan blive. Det er en dværgkanin ved navn Ejner.
2: Ja, altså umiddelbart vil jeg skyde på, så den kunne blive omkring 12 år. 10-12 år. Mm. Ja. Men der vil jeg så sige, at det er ligesom med hunde. Store kaniner, de bliver ikke ret gamle. De er gamle, når de er 4 år. Begge kæmpe, hvor en hermelin eller en dværgvedder eller en løvehoved, de kan blive dobbelt så gamle eller mere, ikke?
1: Ja. Så man kan sige, hvis hun er heldig, så har hun måske Ejner i 5 år endnu.
2: Ja, eller mere. Den
1: er 5 år nu.
2: Ja, den burde kunne leve 5-7 år endnu i hvert fald. Okay. Ja.
1: Ja. Nu spørger jeg bare lige, nu den er 5 år, kan man lære den trick stadigvæk?
2: Det vil jeg mene. Okay. Det skulle kunne lade sig gøre.
1: Okay. Ja. Så er det Marianne på 55 år. Hun mener at have læst, at en kanin ikke må ligge på ryggen. Er det rigtigt, og hvorfor? Hun skriver et eller andet om, hun har læst, den går i koma.
2: Jamen altså, det ved jeg ikke. Man lægger dem jo på ryggen, når de er på udstillingen. Der bliver de håndteret, fordi man skal kigge på dem på maven.
1: Ja.
2: Og kløerne, der vender man den om. Ikke? Men man kan godt få dem sådan til at gå i koma, eller sådan ja, en form for psykose. Altså med, at de bliver liggende øjeblik, indtil man banker til dem, og så vender de sig om.
1: Men er det farligt? Jeg tror det, fordi hun er lidt bekymret.
2: Det er ikke farligt. Jeg skal nok passe på med, men jeg har nogle gange gjort, når vi har haft udstilling, at jeg skulle få dem lagt på ryggen, og så bliver de liggende, og så siger jeg hypnose, og så trykker jeg dem på siden, så vender de sig om. Ikke?
1: Ja.
2: Men det er ligesom, at de er en overgivelse nok for dem, ikke? At ligge på ryggen. Ikke? Men jeg har ikke oplevet, at de har taget skade
1: af det. Nej, altså, det er ikke noget, de dør af?
2: Nej, slet ikke.
1: Nej. Okay. Så er der Louise på 9 år, der spørger, er det rigtigt, at kaniner virkelig har god hørelse?
2: Ja, det er nok det, der er bedst ved dem, at det stærkeste. At de har utrolig god hørelse. De kan høre vibrationer i jorden, og de advarer hinanden med at stampe.
1: Nå, det er derfor, ja. Så gør de,
2: så
1: laver de sådan små.
2: Ja. Det forplanter sig i en flok, jo. Okay. Så de advarer hinanden, hvis der er fare på færre, ikke?
1: Ja, med den der stampe.
2: Ja, med at stampe.
1: Ja. Så man kan faktisk se på sin
2: kanin,
1: hvis den er lidt stresset, så stamper
2: den. Ja, så stamper de, ikke? Ja, det er advarsel, okay, at der er noget galt.
1: Okay, så siger
2: de, der
1: er altså noget helt forfærdeligt her.
2: Eller hvis der kommer noget fremmed ind til en anden lyd, eller andre mennesker, så kan de godt finde på det.
1: Nå,
2: det er sådan et advarselssignal.
1: Ja. Okay. Jamen, det var sådan, hvad jeg havde.
2: Ja.
1: Det var rigtig, rigtig hyggeligt at være herude i dag og snakke med dig og din bror. Jeg synes jo, det er helt fantastisk. Lige for at... Hvor gammel var det, I sagde, foreningen var? Det er jo, jeg synes, det er helt vildt jo.
2: Det er 120 år til næste år, vores lokale forening, ikke?
1: Ja.
2: Den er fra 1906.
1: Ja. Ej, det kunne være, at jeg lige skulle gentage det her med til lytterne. Altså, hvis man har en kanin derhjemme, man gerne vil gå til udstilling med, og man gerne vil gå til hopstævner, så er det faktisk en mulighed herude.
2: Ja,
1: for er det for næste år, eller her for foråret?
2: Her i foråret.
1: Jamen, tusind tak for det, Lars Peter. Det var rigtig, rigtig hyggeligt.
2: Ja.
1: Ja, og det var alt, vi havde her fra Kaninavlerforeningen. Amager Radio 103,4.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

0: where you are.
1: Så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio. Ohoj alle sammen, sådan indledte Tårnbys borgmester Allan S. Andersen sin tale til indvielsen af Havlab, som er Tårnbys nye flydende laboratorium i Kastrup Lystbådehavn. Og det var i flot solskinsvejr, det blev fejret, at det nye læringsrum på vandet nu er klar til at få besøgende ombord. Fejringen var arrangeret af Tårnby Naturskole, og borgmester, medarbejdere og samarbejdspartnere var mødt op. Det samme var eleverne fra 6. A på Pilegårdsskolen. Det var der en helt særlig grund til, for netop skoleelever kommer til at få stor glæde af Havlab. Tårnby Naturskole vil fremover benytte den til undervisning, og de første undervisningsgange er allerede planlagt. Herfra får elever mulighed for at undersøge livet i vandet og blandt andet se havets smådyr gennem en stereolup, måle vandets temperatur, saltindhold og sigtbarhed, undersøge blåmuslinger og meget, meget mere. Når Naturskolen ikke bruger platformen sammen med elever, så skal alle andre også kunne gå ombord. Det er tanken, at borgere, foreninger og besøgende på havnen skal kunne komme tættere på havet og blive klogere på det liv, der findes lige under dem. Der vil også blive inviteret ombord til arrangementer som f.eks. Vild med vand. Det er Tårnby Naturskole og Kastrup Lystbådehavn, der står bag platformen, og det er med opbakning fra flere samarbejdspartnere. 89% af forældrene i Københavns Kommune er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Det viser Økonomi- og Indenrigsministeriets nye landsdækkende undersøgelse af, hvor tilfredse forældre er med deres barns dagtilbud, en undersøgelse, der netop er udkommet. De nye resultater er indsamlet fra september 2025 og frem til februar 2026, og mere end 10.000 københavnske forældre har besvaret undersøgelsen. I 2022, da undersøgelsen sidst blev gennemført, var andelen af tilfredse forældre 85%, men det er særlig andelen af meget tilfredse, der er steget. I 2022 var 46% af de københavnske forældre meget tilfredse, men her i 2026 er det tal steget til 58%. Og de nye resultater glæder Københavns børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager. Det er helt afgørende for mig som borgmester, at de københavnske småbørnsforældre kan aflevere deres børn med ro i maven om morgenen. Derfor er jeg super glad for at se, at så mange forældre er tilfredse med deres barns daginstitution. Undersøgelsen rummer også andre positive tilbagemeldinger fra de københavnske forældre. 77% af forældrene oplever, at deres barn i høj grad trives i sit dagtilbud, mens kun 2% svarer i mindre grad. 87% var enten tilfredse eller meget tilfredse med den måde, personalet tager imod deres barn på, og 82% af forældrene angiver, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med personalets samarbejde med dem. 92% af de københavnske forældre vil anbefale deres barns dagtilbud til andre, og 96% oplever at blive mødt med anerkendelse og respekt. De gode resultater får dog ikke børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager til at sidde på hænderne. Selvom forældrenes tilfredshed er høj, kan vi se i vores nyeste måling af kvaliteten i det københavnske dagtilbud, at der fortsat er stor variation i kvaliteten på tværs af byen. Rigtig mange steder gør det rigtig godt, men der er stadig nogen, vi skal løfte. Derfor har jeg en helt klar ambition om, at vi til budgetforhandlingerne om få dage investerer massivt i vores dagtilbud, så vi kan sikre en ensartet høj kvalitet for de københavnske børn. Hvis du som håndværksvirksomhed ønsker at blive leverandør og byde på Tårnby Kommunes udbud og indgå kontrakter inden for en række forskellige håndværksmæssige opgaver, så kan du nu tilmelde dig deres leverandørliste for bygge- og anlægsopgaver. Man har arbejdet med at tilpasse systemet, efter man fik mange gode tilbagemeldinger på den seneste informationsmøde med håndværksvirksomheder. For at blive optaget på Tårnby Kommunes leverandørliste, skal du først oprette en profil på systemet, som hedder Komida. Når profilen er oprettet, kan du ansøge om optagelse på leverandørlisten ved at følge den beskrevne proces. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig læse meget mere om dette på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturen også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17-18 graders varme i dagtimerne.
2: Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

I got tossing and turning in my bed. We didn't sleep at night.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Det er blevet tid til lidt øen og grundnyheder her på Amager Radio. Tårnby Kommunes kommende budget for 2027-2030 har i denne uge været til første behandling i kommunalbestyrelsen. Under mødet holdt Tårnbys borgmester Allan S. Andersen sin årlige tale om kommunens budget, hvor han blandt andet fortalte om, hvilke udfordringer kommunen ser ind i de kommende år. Eksempelvis mærker Tårnby på det specialiserede børneområde, at flere børn og unge har det svært og har behov for støtte. Og så lever vi generelt længere, og det betyder, at vi bliver flere ældre. Det er naturligvis meget positivt, men det kræver rekruttering af mere personale til pleje og omsorg på ældreområdet. Anden behandling af budgettet begynder til kommunalbestyrelsesmødet i slutningen af september. Dragør Kommune har netop indgået kontrakt med legepladsproducenten Kado om opførsel af en ny legeplads på Dragør Havn. Henover sommeren afleverede tre legepladsproducenter deres forslag til den nye legeplads, og efter en samlet bedømmelse er Kados forslag altså valgt som det, der bedst opfylder kommunens kriterier. De indkommende forslag blev bedømt af et udvalg med forskellige perspektiver repræsenteret. Udover repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og kommunens administration deltog også forældre og elever fra kommunens skoler. Udvalget så blandt andet efter, hvordan projekter omsætter Dragør Kommunes kulturhistorie til leg, bevægelse og ophold. Der blev også lagt vægt på gode legemuligheder for børn med forskellige forudsætninger, samt på bæredygtighed og robust drift med placering tæt på kysten. Udover de mange forskellige perspektiver har været med til at kvalificere vurderingen af de tre forslag, så giver processen samtidig kommunen erfaringer, der kan bruges i det videre arbejde med at inddrage brugere og andre interessenter i kommunens projekter. Når byggetilladelsen er på plads, kan arbejdet på Dragør Havn gå i gang. Legepladsen forventes at stå klar til leg inden udgangen af 2026. Dragør Kommune har i 2026 fået tilsagn om økonomisk støtte på samlet 1 million kroner fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til legepladser med fokus på kulturarv. Jeg er glad for, at det lykkedes at formidle fra finansloven for 2026 øremærket til Dragør, både til et nyt mødested med fokus på fællesskab i det gamle værft og til den nye legeplads. Med legepladsen får vi mulighed for at bringe Dragør Kommunes kulturhistorie i spil på en ny måde. Når børn kan møde historien gennem leg, gør vi vores lokale kulturarv levende og tilgængelig for nye generationer, og det udtaler Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup. Alle har ret til vind i håret. Det er det stærke princip, som foreningen Cykling Uden Alder bygger på, når frivillige cykelpiloter cykler ud i det blå med ældre borgere. Hvis du også vil være med til at give ældre borgere i Tårnby Kommune flere gode oplevelser, så kan du stadig nå at være med til opstartsmødet den 10. september. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, som ligger på Nordmarksvej nummer 90. Her kan du høre, hvordan du som frivillig cykelpilot kan give en ældre borger en cykeltur, gode samtaler og nye minder. Du behøver hverken at være elitesportsudøver eller have særlige forudsætninger for at være med. Det vigtigste er, at du har lyst til at tage mennesker med på en cykeltur og gøre en stor forskel i deres hverdag. På opstartsmødet kan du møde nuværende frivillige, høre om deres oplevelser og få svar på dine spørgsmål om rollen som cykelpilot. Er det noget, du kunne være interesseret i, så er det altså den 10. september, der er opstartsmøde. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, og det er på Nordmarksvej nummer 90. Og det kræver ikke tilmelding at deltage på mødet. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturerne også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17-18 grader varme i dagtimerne.
2: Hello, this is Robert Palmer.
3: Hey, this is Robbie Williams.
4: Fra et hemmeligt studie i Danmark kommer nu Aircheck.
5: Hi, I'm Elton John.
6: Han er bare total boomer.
7: Hi, this is Glenn Frey. You're listening to my buddy.
4: Søren E. Nielsen.
6: Kun hans kæledyr kan holde af ham.
7: Soul man.
4: Aircheck.
6: Og så lugter han af fødder.

Når jeg bliver gammel, så vil jeg sidde på en bænk, se havet slå ind over månen. Det bliver snart en realitet, for det, der startede på Tyskland for 60 år siden, får snart en ende. Rockgruppen Knacks går på pension og indstiller karrieren med en sidste afskedsturné i foråret 2027. Og så er der kun minderne og selvfølgelig musikken tilbage. Vi er de vilde kaniner med meget lange ører, er bare en af de mange, vi har mæsket os med gennem tiden. Og der var jo en gang. Det var midt i 80'erne, at natten rigtig begyndte, når den totalt trendy tequila sunrise stod på bordet i glas og store, der kunne svømme guldfisk rundt. Long Island Iced Tea var for eksempel ikke en drink. Det var en beslutning, man først forstod konsekvensen af dagen efter. Bag pulten stod Kjeld. Det var automekanikernes søn med permanentet hår, opsmåede ærmer og fingrene på en 12-tommer, som var kommet med eksotisk post fra Street Dance Records inde i København. Kjeld lagde nålen på, bassen ramte dansegulvet, og i nogle timer var provinsen ikke provinsen, det var New York, London og Ibiza på én gang. Bare med Puk Maxi og udenfor. Velkommen til AirTjek, jeg hedder Søren, du får god musik og radio med et smil.

først et retro tilbageblik til 80'ernes provinsdiskoteker, hvor laidback var nem at sætte på pladespilleren, hvis Karen, Lonnie og Connie og alle de andre nede fra IFG-handel og kontor var taget i byen for at danse. Det var High Society Girl, du hørte her i AirCheck. Og Keith Urban, han havde et inderligt ønske om, at Michael McDonald, han skulle synge med på den her sang, og det ville Michael gerne. Det endte ud med We Go Back, som handler om nostalgi, tabt kærlighed og fortrydelsen over, at han mistede en betydningsfuld relation, hvor ekskæresten er gået videre og fundet en anden. Det er også øvebøv bussemænd. Vi mistede en dejlig kvinde i sidste uge. Hun har altid været en del af mit soundtrack, og jo mere man lærte hende at kende, desto mere respekt kunne man kun nære for Dolly Parton. Jeg synes, vi skal give hende en stille tanke lige om lidt. Jeg har nemlig fundet en række citater fra hende. Det får du lige efter en anden gruppe, som vi øvrigt også har brugt Michael McDonald nok så meget. Her er Toto, 40 års jubilæum på Fahrenheit-albumet i år. Her er I'll Be Over.

Gary Barlow, han har travlt i øjeblikket. Tjek, han arbejder på deres 10. studiealbum. Og ifølge Barlow, der er det frisk og poppet. 2 sange er allerede ude. Det her, det var Sweet July. 10 mere venter, og bandet vil også snart annoncere europæiske koncerter. Og samtidig arbejder Barlow på et nyt soloprojekt, som han lover bliver noget, han aldrig har prøvet før. For ikke så længe siden mistede vi Dolly Parton, og Dolly var ikke alene en fantastisk kunstner, glimrende forretningskvinde. Hun havde også en gudsbenådet humor og er gennem årene citeret for nogle helt sublime sprogperle citater. For eksempel så sagde hun engang, og jeg citerer, mine patter er uægte, mit hår er uægte, men min stemme og mit hjerte er ægte. Hun har også engang udtalt, det er dyrt at se så billig ud. I 2014 sagde Dolly Parton til det britiske medie The Sun, jeg var den første kvinde, der brændte sin brystholder. Det tog brandvæsenet 4 dage og slukke den. Et par citater mere fra Dolly Parton. Hvis jeg skulle genfødes, skulle det være som en fed sol, så jeg kunne spise lige så meget, jeg ville. Jeg ser ud som en kvinde, men jeg tænker som en mand. Jeg har gjort forretninger med mænd, der tror, at jeg er lige så fjollet, som jeg ser ud. Når det går op for dem, at jeg ikke er det, så har jeg allerede pengene og er væk. Det sidste, der lige passer, så jeg bliver ikke fornærmet over alle de dumme blondine-jokes, fordi jeg ved, at jeg ikke er dum, og jeg ved også, at jeg ikke er blond. Ærede være Dolly Partons minde.

samme år som Mikhail Gorbachev, han bliver Sovjetunionens ny leder. Og samme år som man finder Titanic-vraget, det var nemlig 1985, der hit Go West med We Close Our Eyes. Du er med på radioprogrammet RTX. Jeg hedder Søren, og jeg stødte på en sjov observation her den anden dag. Jeg var ude at gå, det var mørkt, det var over midnat. Og jeg går forbi sådan fem gutter, som Inge Støjberg ville have sagt, i sorte dunjakker. Og de ser virkelig seje ud. Altså virkelig sådan gangster, hvor man tænker, okay, her skal jeg lige passe på min mobiltelefon og sådan noget, ikke? Og frem med knohjernet og alt det der, men det var ikke nødvendigt. Jeg gik forbi, de her gutter var egentlig meget søde og sådan noget. Og det, der undrede mig, det var, at de her mennesker, der så så hårde og pumpede ud i sorte dunjakker, ikke? Og så går man forbi, og så vaper de på det her e-cigaret-pjat. Og det eneste, der sådan kommer ud, det er duften af jordbær. Det var eddermame mærkeligt. Nå, det var et lille sidespring. Der er tørstedrengene på alle kongens mænd lige efter Ella Langley.

Michael Bruun, han har skrevet musikken, og Anne Dorte Mikkelsen er tekstmed på denne 80'er klassiker. Det er en sang, som handler om konformitet, magtens mænd og tabet af empati, og du fik den her i AirCheck. Jeg hedder Søren, og nogle sange bliver bare større end det sted, de kommer fra. I Am What I Am begyndte som et musical-nummer, men Gloria Gaynor gjorde det til noget langt større. En sang om at tage stå ved sig selv. Hør klassikeren I Am What I Am lidt senere her i AirCheck.

0: Ja, tjek. Med ham der, Søren.
1: Er han sådan en YouTuber?
0: Nej, det er ved den sødeste grød, han ikke er. God musik og radio med et smil.
2: Ja, tjek.

OMD, Orchestral News in the Dark, er på trods af deres 46-årige karriere stadig aktive og er i gang med en verdensturné. Bandet det afslører endvidere, at de arbejder på en ny plade. Men lige til da må vi nøjes med noget af deres gamle hejs, som for eksempel den her Sailing on the Seven Seas, som efterhånden er 35 år gammel. Sagde manden, som har oplevet den kolde krig. Nå, de lige vil være ærsigt for nu. I aftes, der giver jeg en dejlig måneskins tur med den smukkeste kvinde. Efter cirka 1,5 kilometer, der opdagede hun mig, så vi fik også løbet lidt. Jeg tjekker lukker og slukker lige om lidt, men der er masser af rare folk til at tage over. Jeg hedder Søren. Vi lyttes ved i næste uge. Tak for nu. Tak for dig.

0: Aircheck Fun Fact.
1: Da Broadway-producer Joel Diamond så musicalen La Casual Fall, vidste han med det samme, at det store musical-nummer hørte til på dansegulvet. Han tog sangen med til Gloria Gaynor, som i 83 forvandlede det teatralske nummer til et globalt klubfænomen. Med et legendarisk remix af Shep Pettibone stormede den ind på hitlisterne og blev den ultimative kampsang for LGBT+-miljøet og retten til at være sig selv.

Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Vi starter i lufthavnen. Københavns Lufthavn AS kommer nemlig ud af første halvår 2026 med et overskud på 851 millioner kroner før skat. Den globale rejselyst er fortsat høj, og flere passagerer vælger at rejse via København. Store investeringer skal gøre lufthavnen klar til fremtiden. Københavns Lufthavn styrker sin position som Nordens største internationale lufthavn og et vigtigt trafikknudepunkt. I de første 6 måneder af 2026

0: 2020 rejste 16,1 millioner passagerer gennem lufthavnen, hvilket er 9% flere end i samme periode sidste år. Det er det højeste antal rejsende i lufthavnen nogensinde. Den globale rejselyst er fortsat høj på trods af stigende brændstofpriser, og flere passagerer vælger at flyve via København, og det siger Christian Poulsen, der er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende er med til at løfte resultatet for første halvår, hvor Københavns Lufthavn ender med et overskud på altså 851 millioner kroner før skat. Vi er tilfredse med resultatet, som er 43% højere end sidste år. Det skyldes både flere passagerer og salget af andel i virksomheden Smarter Airports. Her har vi sammen med Netcompany udviklet IT-systemer Arthart, som er afgørende for vores effektive drift. Arthart er godt integreret i lufthavnen, og vi fokuserer derfor nu på vores kerneforretning, som er at drive lufthavn og sikre kapacitet, så Danmark også har en effektiv lufthavn i fremtiden, fortsætter Christian Poulsen. Den samlede omsætning i årets første 6 måneder var på 2,8 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 9% i forhold til sidste år. I første halvår lettede eller landede i gennemsnit 710 passagerfly om dagen i lufthavnen. Omsætningen for flytrafikken, den aeronautiske omsætning, udgjorde 1,721 millioner kroner, hvilket er 11% højere end sidste år. Den ikke-aeronautiske omsætning, som er omsætning for shoppingcenteret, parkeringsforretningen, hoteller og udlejning af bygninger og lokaler, var på 1.050 millioner kroner i første halvår, og det er så svarende til en stigning på 6%. Et fortsat stigende antal passagerer vælger at rejse via Københavns Lufthavn på vej videre ud i verden. I første halvår 2026 var 4,3 millioner passagerer i transfer gennem lufthavnen, og det er godt 31% flere end 2025. Transferpassagererne udgør en markant del af det samlede passagervækst i lufthavnen. I dag der er mere end hver fjerde, 27% af alle passagerer i transfer på en mellemlanding i København, og det er en udvikling, der styrker positionen som Nordens største trafikknudepunkt, siger Christian Poulsen. Langt de fleste transferpassagerer er nordmænd, svenskere og danskere, der skifter fly i København og flyver videre mod destinationer i Europa, Nordamerika og Asien. Samtidig stiger antallet af amerikanske og asiatiske rejsende, der bruger København som indgang til Europa. Det høje antal transferpassagerer og andelen er med til at sikre flere interkontinentale ruter til og fra København. Transfertrafik er helt afgørende for Danmark. Den gør det muligt at åbne og fastholde direkte ruter til resten af verden. Ruter, der ikke ville eksistere uden et stærkt transfergrundlag. Det styrker både dansk erhvervsliv og vores internationale tilgængelighed, siger Christian. Den stigende efterspørgsel på flyrejser kræver mere kapacitet i fremtidens lufthavn. I første halvår 2026 investerede Københavns Lufthavn 1,167 millioner kroner. Vi skal være klar til fremtidens efterspørgsel og udvikler løbende lufthavns områder. Det gør vi blandt andet ved at indrette nye standpladser til flyene og skabe mere plads til passagererne, så vi fortsat kan give en god oplevelse til de rejsende. Næste år der åbner de nye terminalområder i Terminal 3. Her der får vi en større paskontrol, bagagehåndtering, ligesom der bliver mere plads til passagerer, og med flere spisesteder, butikker og loungeområder. Københavns Lufthavn arbejder desuden med de langsigtede rammer for lufthavnens udvikling. Siden Folketinget vedtog arealanvendelsesloven i 2023, har Københavns Lufthavn bidraget aktivt til arbejdet med et nyt plangrundlag. Det kræver, at vi indretter lufthavnen anderledes, hvis også vi i fremtiden skal kunne håndtere de mere moderne flytyper, ligesom vi løbende skal udvikle terminalområderne. Det kræver et nyt plangrundlag med den nødvendige fleksibilitet til at udvikle lufthavnen mange år frem, siger altså Christian Poulsen. I takt med væksten investerer lufthavnen i tiltag, der skal forbedre luftkvaliteten og reducere støj. Københavns Lufthavn har iværksat en række initiativer for at mindske luftforureningen fra fly af hensyn til både medarbejdere og beboere tæt på lufthavnen. For eksempel anvender lufthavnen varmefølsomme kameraer og kunstig intelligens til at overvåge flyenes hjælpemotor, APU, holdes slukket ved standpladserne. Hjælpemotorerne er som udgangspunkt ikke nødvendige i Københavns Lufthavn, fordi flyene kobles til lufthavnens centrale el- og ventilation. Indsatsen omfatter også elektrificering af lufthavnens køretøjer og udstyr. Københavns Lufthavn er i gang med at udskifte køretøjer og lufthavnsgrej, der tidligere kørt på benzin og diesel, til elektriske modeller. I 2025 var 41% af alle køretøjer skiftet til el. De lufthavnskøretøjer, der endnu ikke findes i en elektrisk version, har siden 2025 kørt på HVO biodiesel med lavere luftforurening. For at styrke viden om luftkvaliteten installerede lufthavnen i foråret 2026 18 nye sensorer, der døgnet rundt måler ultrafine partikler, særligt omkring standpladserne. Sensorerne skal give et finmasket billede af, hvor tiltag mod ultrafine partikler vil have størst effekt. Data fra de sensorer, der er opsat tættest på naboerne, ventes at blive delt via lufthavnens hjemmeside inden årets udgang. Den globale luftfart er fortsat påvirket af situationen i Mellemøsten. I første halvår var der 310.000 rejsende på ruterne mellem Københavns Lufthavn og destinationerne i Mellemøsten. Det er 140.000 færre end sidste år, svarende til et fald i trafikken på 30%. I begyndelsen af krisen blev det meste flytrafik indstillet mellem Danmark og landene i Mellemøsten, hvilket påvirkede flere tusinde rejsende. Efter nogle uger genoptog de fleste flyselskaber flyvningerne, men med færre afgange. En afledt effekt af krisen i Mellemøsten har været en prisstigning på råolie og dermed på flybrændstof, som er en stor del af flyselskabernes omkostninger. De høje brændstofpriser har ikke haft væsentlig effekt på trafikken i Københavns Lufthavn i første halvår, men vi følger udviklingen tæt. Enkelte flyselskaber har justeret på antallet af afgange, typisk på ruter, hvor der er flere daglige afgange, siger Christian Poulsen. Københavns Lufthavn har aldrig haft flere rejsende og er midt i et rekordår. Væksten i efterspørgselen er dog aftaget, og på den baggrund nedjusterer Københavns Lufthavn forventningerne til passagerantallet for 2026 til 34,5 millioner kroner. Tidligere der var forventningen 35,5 millioner kroner, hvilket dog stadig er markant over sidste års passagerantal på 32,4 millioner kroner. Omsætningen forventes fortsat at vokse med omkring 7%, blandt andet som følge af en gunstig passagersammensætning. På trods af de justerede forventninger til passagertallet, hæver Københavns Lufthavn forventningerne til årets resultat før skat. Det skyldes blandt andet den positive effekt af frasalget af virksomheden Smarter Airports. Der er dog fortsat usikkerhed omkring forventningerne på grund af geopolitiske og makroøkonomiske forhold, der kan påvirke rejseaktiviteten negativt og dermed også Københavns Lufthavns resultater.
1: 89% af forældrene i Københavns Kommune er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Det viser Økonomi- og Indenrigsministeriets nye landsdækkende undersøgelse af, hvor tilfredse forældre er med deres barns dagtilbud, en undersøgelse, der netop er udkommet. De nye resultater er indsamlet fra september 2025 og frem til februar 2026, og mere end 10.000 københavnske forældre har besvaret undersøgelsen. I 2022, da undersøgelsen sidst blev gennemført, var andelen af tilfredse forældre 85%, men det er særligt andelen af meget tilfredse, der er steget. I 2022 var 46% af de københavnske forældre meget tilfredse, men her i 2026 er det tal steget til 58%. Og de nye resultater glæder Københavns børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager. Det er helt afgørende for mig som borgmester, at de københavnske småbørnsforældre kan aflevere deres børn med ro i maven om morgenen. Derfor er jeg super glad for at se, at så mange forældre er tilfredse med deres barns daginstitution. Undersøgelsen rummer også andre positive tilbagemeldinger fra de københavnske forældre. 77% af forældrene oplever, at deres barn i høj grad trives i sit dagtilbud, mens kun 2% svarer i mindre grad. 87% var enten tilfredse eller meget tilfredse med den måde, personalet tager imod deres barn på, og 82% af forældrene angiver, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med personalets samarbejde med dem. 92% af de københavnske forældre vil anbefale deres barns dagtilbud til andre, og 96% oplever at blive mødt med anerkendelse og respekt. De gode resultater får dog ikke børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager til at sidde på hænderne. Selvom forældrenes tilfredshed er høj, kan vi se i vores nyeste måling af kvaliteten i det københavnske dagtilbud, at der fortsat er stor variation i kvaliteten på tværs af byen. Rigtig mange steder gør det rigtig godt, men der er stadig nogen, vi skal løfte. Derfor har jeg en helt klar ambition om, at vi til budgetforhandlingerne om få dage investerer massivt i vores dagtilbud, så vi kan sikre en ensartet høj kvalitet for de københavnske børn. Hvis du som håndværksvirksomhed ønsker at blive leverandør og byde på Tårnby Kommunes udbud og indgå kontrakter inden for en række forskellige håndværksmæssige opgaver, så kan du nu tilmelde dig deres leverandørliste for bygge- og anlægsopgaver. Man har arbejdet med at tilpasse systemet, efter man fik mange gode tilbagemeldinger på den seneste informationsmøde med håndværksvirksomheder. For at blive optaget på Tårnby Kommunes leverandørliste, skal du først oprette en profil på systemet, som hedder Komida. Når profilen er oprettet, kan du ansøge om optagelse på leverandørlisten ved at følge den beskrevne proces. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig læse meget mere om dette på Tårnby Kommunes hjemmeside.
0: Og vi er jo rigtig mange, der står tilbage med en ferie. En god ferie, eller måske en ferie, hvor du ikke fik det, du betalte for. Så er der her lidt om, hvordan du kan klage. Lukkede pools, hotelværelser uden den lovede havudsigt og uventede gebyrer på lejebilen. Hvert år modtager forbruger Europa klager fra danskere, der ikke fik den ferie, de var blevet lovet eller havde betalt for. Sommerferien skal helst byde på afslapning og gode oplevelser, men for nogle ender den med skuffelser og uventede problemer. Hos forbruger Europa handler klagerne fra danske forbrugere, blandt andet om ferieboliger, der ikke lever op til beskrivelsen i annoncen, hoteller med manglende faciliteter, uventede gebyrer for biludlejere og udflugter, der ikke svarer til det lovede. Når ferien ikke lever op til det lovede, er mange i tvivl om, hvor de kan klage og hvad de har ret til. Det afhænger nemlig af, om du har købt en pakkerejse, booket gennem en bookningsportal eller handlet direkte med virksomheden. Derfor så har Forbruger Europa samlet en guide, som hjælper dig med at finde den rigtige vej videre, og det siger direktør i Forbruger Europa, Lars Arendt. Dine muligheder for at klage afhænger af, hvordan du har booket din ferie. Har du købt en pakkerejse, så skal du som udgangspunkt klage til rejsearrangøren. Har du en lejet feriebolig, booket et hotel eller lejet en bil, så skal du normalt klage direkte til virksomheden og eventuelt også til bookingportalen, hvis du har booket gennem en. Hvis virksomheden ikke løser problemet, så kan du i nogle tilfælde gå videre til ankenævn eller få gratis hjælp hos Forbruger Europa, hvis virksomheden ligger i et andet EU-land, Norge, Sverige, Norge, Island eller Storbritannien. Inden du sender din klage, så er det en god idé at samle den dokumentation, du har for rejsen. Jo bedre dokumentation du vedlægger din klage, desto lettere er det at dokumentere, hvad du har oplevet. Samle derfor bookingbekræftelser, kvitteringer og billeder, korrespondance med virksomheden og øvrig dokumentation, der kan understøtte din klage, siger Lars Arendt. Har du købt mindst 2 rejseydelser, for eksempel fly og hotel, samlet hos samme rejsearrangør, er der tale om en pakkerejse. Er du utilfreds med, hvordan rejsearrangøren har håndteret din klage, så kan du gå videre til pakkerejse, ankenævnet. Har du derimod selv booket en udflugt, lejet en bil eller tilkøbt andre ydelser uden for pakkerejsen, så skal du klage direkte til virksomheden. Hvis ikke I finder en løsning, så kan du derefter kontakte Forbruger Europa. Levede ferieboligen ikke op til billederne, var poolen lukket eller manglede den lovede havudsigt, så skal du som udgangspunkt klage til virksomheden og eventuelt også til den bookingportal, som du bookede opholdet gennem på nettet. Kan I ikke finde en løsning, så er du også velkommen til at kontakte Forbruger Europa. Har du lejet en feriebolig gennem en dansk virksomhed, så kan du klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning. Har du booket et hotel i Danmark, så kan du klage til Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme. Er du blevet mødt med uventede gebyrer, eller kræver biludlejeren betaling for en skade, du ikke mener, du har lavet, så skal du først klage til biludlejningsfirmaet. Hvis I ikke finder en løsning, så kan du kontakte Forbruger Europa, så vejleder vi om dine muligheder. Mange større biludlejningsfirmaer er desuden tilknyttet ECRCS, der også behandler klager. Har du lejet bilen som en del af en pakkerejse, er det pakkerejseankenævnet, du skal klage til. Og her er lidt gode råd til din klage. Klag altid på skrift, så du kan dokumentere din klage. Vær konkret og vedhæft dokumentation for det, du klager over. Klag til den virksomhed, du har handlet med, og eventuelt bookingportalen. Søg hjælp hos Forbruger Europa eller andre, hvis du ikke kan finde en løsning med virksomheden.
1: Tårnby Kommunes kommende budget for 2027-2030 har i denne uge været til første behandling i kommunalbestyrelsen. Under mødet holdt Tårnbys borgmester Allan S. Andersen sin årlige tale om kommunens budget, hvor han blandt andet fortalte om, hvilke udfordringer kommunen ser ind i det kommende år. Eksempelvis mærker Tårnby på det specialiserede børneområde, at flere børn og unge har det svært og har behov for støtte. Og så lever vi generelt længere, og det betyder, at vi bliver flere ældre. Det er naturligvis meget positivt, men det kræver rekruttering af mere personale til pleje og omsorg på ældreområdet. Anden behandling af budgettet begynder til kommunalbestyrelsesmødet i slutningen af september. Dragør Kommune har netop indgået kontrakt med legepladsproducenten Kado om opførsel af en ny legeplads på Dragør Havn. Henover sommeren afleverede tre legepladsproducenter deres forslag til den nye legeplads, og efter en samlet bedømmelse er Kados forslag altså valgt som det, der bedst opfylder kommunens kriterier. De indkommende forslag blev bedømt af et udvalg med forskellige perspektiver repræsenteret. Udover repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og kommunens administration deltog også forældre og elever fra kommunens skoler. Udvalget så blandt andet efter, hvordan projekter omsætter Dragør Kommunes kulturhistorie til leg, bevægelse og ophold. Der blev også lagt vægt på gode legemuligheder for børn med forskellige forudsætninger, samt på bæredygtighed og robust drift med placering tæt på kysten. Udover de mange forskellige perspektiver har været med til at kvalificere vurderingen af de tre forslag, så giver processen samtidig kommunen erfaringer, der kan bruges i det videre arbejde med at inddrage brugere og andre interessenter i kommunens projekter. Når byggetilladelsen er på plads, kan arbejdet på Dragør Havn gå i gang. Legepladsen forventes at stå klar til leg inden udgangen af 2026. Dragør Kommune har i 2026 fået tilsagn om økonomisk støtte på samlet 1 million kroner fra Slot- og Kulturstyrelsens pulje til legepladser med fokus på kulturarv. Jeg er glad for, at det lykkedes at formidle fra finansloven for 2026 øremærket til Dragør, både til et nyt mødested med fokus på fællesskab i det gamle værft og til den nye legeplads. Med legepladsen får vi mulighed for at bringe Dragør Kommunes kulturhistorie i spil på en ny måde. Når børn kan møde historien gennem leg, gør vi vores lokale kulturarv levende og tilgængelig for nye generationer, og det udtaler Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup. Alle har ret til vind i håret. Det er det stærke princip, som foreningen Cykling Uden Alder bygger på, når frivillige cykelpiloter cykler ud i det blå med ældre borgere. Hvis du også vil være med til at give ældre borgere i Tårnby Kommune flere gode oplevelser, så kan du stadig nå at være med til opstartsmødet den 10. september. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, som ligger på Nordmarksvej nummer 90. Her kan du høre, hvordan du som frivillig cykelpilot kan give en ældre borger en cykeltur, gode samtaler og nye minder. Du behøver hverken at være elitesportsudøver eller have særlige forudsætninger for at være med. Det vigtigste er, at du har lyst til at tage mennesker med på en cykeltur og gøre en stor forskel i deres hverdag. På opstartsmødet kan du møde nuværende frivillige, høre om deres oplevelser og få svar på dine spørgsmål om rollen som cykelpilot. Er det noget, du kunne være interesseret i, så er det altså den 10. september, der er opstartsmøde. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, og det er på Nordmarksvej nummer 90. Og det kræver ikke tilmelding at deltage på mødet.
0: Og her i Tårnby, så har Tårnby faktisk fået sin første UNICEF-rettighedsskole. Der var både stolthed, musik og feststemning på Korsvejens skole, da skolen officielt blev certificeret som UNICEFs rettighedsskole. Med certificeringen markerer skolen et års arbejde med at gøre børns rettigheder, medbestemmelse og fællesskab til en naturlig del af hverdagen. Elever, medarbejdere og forældre var samlet til en festlig fejring, hvor to dygtige elever havde taget rollen som konferencierer. De guidede sikkert alle gennem programmet, der både bød på musik, sang og taler. Gennem det seneste år så har Korsvejens skole arbejdet målrettet med initiativer, der tager udgangspunkt i børns rettigheder. Et centralt fokus har været, at alle børn skal opleve at blive set, hørt og respekteret. Over deres meninger og idéer kan være med til at gøre en forskel. Skolens rettighedsråd er et af de steder, hvor eleverne får mulighed for at sætte ord på det, der betyder noget i deres hverdag. Her kan de blandt andet være med til at sætte fokus på tryghed, trivsel og fællesskab. Arbejdet giver eleverne en tydelig stemme i skolen og er samtidig med til at styrke deres forståelse af, hvad det vil sige at være del af et fællesskab og et demokrati. Tårnby Kommunes borgmester Allan S. Andersen deltog i fejringen, og i sin tale fremhævede han sammenhængen mellem rettigheder og ansvar. Rettigheder handler ikke kun om en selv, men også om at passe på hinanden og tage ansvar for fællesskabet. Rettigheder og ansvar hænger sammen. Når vi lærer at lytte til hinanden, udvise respekt og give plads til, at ens venner har andre synspunkter og perspektiver end en selv, så styrker vi både fællesskabet og demokratiet. En festlig fejring af en sådan milepæl fortjente en overraskelse, og pludselig trillede en af skolens lærere ind i skolegården på en cykel pyntet med balloner, FN's børnekonvention og ikke mindst is til alle skolens elever. Overraskelsen satte et festligt punktum for dagen, hvor elevernes engagement og medbestemmelse blev hyldet. Med deres nysgerrighed, idéer og lyst til at sige deres mening, er de med til at skabe en skole, hvor der er plads til forskellighed, omsorg og fællesskab. Certificeringen som UNICEFs rettighedsskole er samtidig en anerkendelse af det arbejde, som skolens ledelse og medarbejdere allerede har gjort for at integrere børns rettigheder i hverdagen på skolen. Vi siger selvfølgelig et stort tillykke til Korsvejens skole.
1: Når man fylder 18 år, ændrer rammerne for kommunal støtte sig, og overgangen fra barn til voksen har derfor betydning for, hvilke tilbud man kan få, hvordan man søger og hvem man har kontakt med i kommunen. Tårnby Kommune inviterer derfor unge med støttebehov, kognitive, psykiske og eller fysiske, samt deres forældre til et informationsmøde om, hvad der ændrer sig, når man fylder 18 år, hvordan nuværende støtte kan blive påvirket, hvilke nye støttemuligheder der kan være relevante, uddannelsesmuligheder såsom STU, det er særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og FGU, som er forberedende grunduddannelse, og om hvordan man søger støtte som ung voksen. Mødet har til formål at give et overblik og skabe tryghed i overgangen, så man ved, hvilke muligheder der findes, og hvordan kommunen kan understøtte den enkelte unges behov fremadrettet. Informationsmødet finder sted den 22. september kl. 15.30 på Tårnby Rådhus, og det er i lokale C2. Tilmeldingen skal ske senest 17. september, og mailadressen, man skal bruge for at tilmelde sig, den kan man finde på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og vi fortsætter med mere, der handler om de unge, for Tårnbys kommunalbestyrelse har besluttet, at der skal etableres et ungepanel som et pilotprojekt under Tårnbyløftet og den nationale indsats Ungeløftet. Panelet skal give unge mellem 15 og 29 år mulighed for at bidrage med erfaringer, idéer og perspektiver på kommunens tilbud og indsatser. Formålet er at sikre, at indsatsen for de unge udvikles i samarbejde med de unge selv, og derved bliver relevante og tilgængelige for de unge selv. Panelet kommer til at bestå af ca. 6-10 unge med forskellige baggrunde og erfaring, som deltager frivilligt i en afgrænset periode. De unge kan blandt andet give input til tilbud, trivsel og ungdomslivet i kommunen. Pilotprojektet vil blive evalueret, og den første status forventes forelagt politisk i efteråret 2027. Har du en god idé til en aktivitet for ældre eller personer med handicap i Dragør Kommune, så kan du fra tirsdag den 1. september søge midler til at hjælpe aktiviteterne på vej. Der er samlet 75.000 kroner til uddeling i 2026 fra Leisa Niel Valø, Johansens mindelegat og blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers Fond. Midlerne skal gå til aktiviteter og initiativer for grupper af borgere. Der kan ikke søge støtte til enkeltpersoner. Og sidder man nu med en brandgod idé og gerne vil ansøge om midler til det, så skal man en tur forbi Dragør Kommunes hjemmeside, hvor man kan læse mere om processen og ansøge digitalt. Eller læse om, hvor man skal sende sit brev til, hvis man ønsker at gøre det på den måde. Ansøgningsfristen udløber som sagt søndag den 27. september i år. Og så skal vi en tur til Kulturzonen, der søndag den 6. september mellem kl. 12 og 15.30 afholder sit årlige træf for veteranbiler. Det er et træf, hvor de deltagende biler ikke må være nyere end fra 2001. Mellem kl. 12 og 14 kan alle være med til at kåre 3 vinderbiler. Man får en stemmeseddel ved ankomst, stemmer og putter den i Kulturzonens postkasse senest kl. 14 og en halv time senere kåres vinderne. Børn op til 12 år kan deltage i en tegnekonkurrence, hvor man kan prøve at tegne den mest spektakulære, kulørte, største eller mindste veteranbil. Også her kåres vinderen kl. 14.30. Og hele herligheden er ganske gratis, og hverken veteranbilejere eller publikum behøver at tilmelde sig på forhånd.
0: Så skal vi lidt til havs. Det handler om Havlab som nye flydende læringsform i Kastrup Luftbådehavn, som er blevet indviet i sidste uge. Og herfra der vil Tårnby Naturskole fremover invitere til undervisning og arrangementer om livet under havets overflade. Uhøje alle sammen, sådan indledte borgmester Allan S. Andersen sin tale til indvielsen af Havlab, som er den nye flydende havlaboratorium i Kastrup Luftbådehavn. Og det var i flot solskinsvejr, at det blev fejret, at den nye læringsrum på vandet er klar til at få besøgende ombord. Fejringen var arrangeret af Tårnby Naturskole, og borgmester, medarbejdere og samarbejdspartnere var mødt op, og det samme var elever fra 6. A på Pilegårdsskolen. Det var der altså en særlig grund til, for netop skoleelever kommer til at få stor glæde af Havlab. Tårnby Naturskole vil fremover benytte den til undervisning, og de første undervisningsgange er allerede planlagt. Herfra der får elever mulighed for at undersøge livet i vandet, og blandt andet se havets smådyr gennem et stereolup, måle vandets temperatur, saltindhold og sigtbarhed, og undersøge blommuslinger og meget mere. Fejringen den blev markeret med en velkomst af Nanna og Lærke fra Naturskolen, og efterfølgende så var der altså indvielsestale af Tårnbys borgmester. Når Naturskolen ikke bruger platformen sammen med elever, så skal alle andre kunne gå ombord. Det er tanken, at borgere, foreninger og besøgende på havnen skal kunne komme tættere på havet og blive klogere på det liv, der findes lige under dem. Der vil også blive inviteret ombord til arrangementer, som eksempelvis Vild med Vand, der bliver afholdt i denne weekend. Det er Tårnby Naturskole og Kastrup Lystbådehavn, der står bag platformen og med opbakning fra flere samarbejdspartnere. En særlig tak sender man til Nordea-fonden, som har støttet projektet og være med til at gøre det muligt. Så chibohoi herfra på Amager.

Jeg hedder Sten Sejer og præsenterer hver uge Sejrsteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Sejrsteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Sejrsteamen tirsdag kl. 11.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

Så er det blevet den tid igen, hvor vi skal have åbnet dørene til Dr. Jensens Roadhouse og byde indenfor til en time med blues, country og rockmusik. Mit navn er Leif Jensen, og jeg synes lige så godt, vi kan lægge hårdt ud, fordi sommeren den er jo næsten lige om hjørnet, ikke? Foråret det er i gang, og her der kommer en rigtig sommersang fra Alan Jackson, Chattahoochee.

0: Der er nogen, der går meget op i at blive ekstra solbrune her til sommer. Her er det Brad Paisley og Working on a Tan.
1: Do you ever spend a weekend on the water? Drinking beer?

Nå, så er det blevet tid til at skrue tempoet lidt ned og gå en tur ind i stillezonen. Her er det Kaylee Hammack og nummeret, der hedder Lord, I hope this day is good.

0: town.
1: Uden tvivl et velindspillet og stemningsfuldt nummer, og så hjælper det jo også lidt, at Kiefer Sutherland, han bare har en mega sprød stemme.

det var jo så Shooter Jennings og så lidt Country Gold. Og når vi nu har fat i Shooter Jennings, så er det jo nærliggende at spille et nummer fra en plade, han har været med til at producere med en af mine yndlingsmusikere, nemlig Tanya Tucker. Her er det nummeret Rich.

0: Ja, der kunne man jo ikke undgå at få lyst til en god whisky. Og når man nu sidder der tilbagelænet med en god whisky, så synes jeg, vi skal have et nummer, der passer til. Her der er det Hans Tessing og Old Man Trouble.
1: Trouble

0: Når vi nu har fat i det der musik, som det er længe siden, jeg har spillet, så synes jeg, at vi skal have Garth Brooks og Friends in Low Places.
1: Blaming all of my roots, I showed up in boots and ruined your blind tie affair.

tiden den går stærkt, når man har det sjovt, og det sidste nummer, jeg har mulighed for at spille for dig i denne uges udgave af Dr. Jensens Roadhouse, det må blive det her hyggelige nummer med FM Radio. Lead Me Home.

time.

with

Sigvaldesson in the mix.

peace. You are enjoying.

Michael S., han er det næste time ved mixerpulten, klar til at sende lækker disco, dance, funky mixet musik lige her på Amager Radio 103,4.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.